0: culorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Republica Moldova va găzdui cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea organizată pe 15 mai la Chișinău marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Agenda reuniunii, care se va desfășura la Palatul Republicii, va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Miniștrii vor discuta de asemenea despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Republica Moldova a preluat din 14 noiembrie 2025 președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni până la 15 mai.
2: Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Daniela Crudu, a anunțat că autoritățile vor desfășura o anchetă riguroasă în cazul minorului decedat la unitatea militară din Cahul. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea, a subliniat Daniela Crudu, comunică Mold Press. Oficial a menționat că această tragedie a afectat profund familia și comunitatea. Ea a transmis condoleanțe părinților și tuturor celor apropiați. În același timp, purtătoarea de cuvânt a guvernului a subliniat că astfel de momente cer responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Este o tragedie imensă care a afectat profund o familie, dar și toată comunitatea. Transmitem sincere condoleanțe părinților și tuturor celor apropiați. Înțelegem emoțiile și îngrijorările din societate. Astfel de momente cer responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Va fi o anchetă riguroasă. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea, a afirmat Daniela Crudu.
1: Doi copii și un tânăr au ajuns la spital cu răni grave în urma două explozii provocate de resturi ale unor rachete anti-grindină. Incidentele petrecute în raioanele Glodeni și Râșcani au determinat poliția să emită o alertă națională privind obiectele metalice necunoscute. Primul incident a avut loc sâmbătă seara în localitatea Petrunea din raionul Glodeni. Doi copii de 10 și 11 ani au găsit pe câmp un obiect asemănător unei rachete anti-grindină. În momentul în care aceștia au încercat să-l manipuleze, dispozitivul a explodat. Ambii minori au fost transportați de urgență la Spitalul Municipal din Bălți pentru îngrijiri medicale. La mai puțin de 24 de ore distanță, un caz similar a fost raportat în satul Corleteni, raionul Râșcani. Un tânăr de 18 ani a suferit traumatisme severe la mâna stângă după ce o componentă de rachetă a explodat lângă o stână de oi. Victima a fost transferată imediat la o instituție medicală din Chișinău. În timp ce anchetele sunt în desfășurare pentru a stabili proveniența exactă a acestor dispozitive și dacă acestea fac parte din Sistemul Național de Protecție Antigrindină. Forțele de ordine pun accent pe prevenție. Nu s-a stabilit încă dacă resturile proveneau de la lansări recente sau erau dispozitive mai vechi care nu s-au activat corect. Inspectoratul General al Poliției îndeamnă cetățenii să nu atingă, să nu miște și să nu încerce să distrugă niciun obiect metalic suspect descoperit pe câmp sau în grădini. Părinții sunt rugați să-și avertizeze copiii despre pericol, iar în cazul unei descoperiri să apeleze imediat numărul de urgență 112.
2: Primăria Capitalei anunță începerea lucrărilor de reabilitare a străzii 31 august 1989 pe porțiunea cu Caldarâm. Lucrările vor fi efectuate de o companie privată care a câștigat licitația și este pregătită să demareze intervențiile, relatează Mold Press. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a subliniat luni că după procedura de licitație, ieri a expirat perioada de contestare, astfel urmează semnarea contractului și începerea lucrărilor în cel mai scurt timp. Conform contractului, termenul de executare este stabilit până la data de 31 decembrie 2026, calculată din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Compania va răspunde de efectuarea lucrărilor conform caietului de sarcini care a fost licitat, a spus edilul.
1: Ediția Eurovision 2026 începe sub tensiuni politice și măsuri sporite de securitate pe fondul protestelor legate de participarea Israelului la concurs. Evenimentul are loc în această săptămână la Viena, iar finala este programată pentru 16 mai. Potrivit

0: Presei internaționale, mai multe organizații pro-palestiniene au anunțat proteste în capitala Austriei, iar autoritățile estimează participarea până la 3.000 de manifestanți. Poliția a instituit zone speciale de securitate, controle stricte și restricții pentru drone în jurul arenei Eurovision. Controversele sunt legate de participarea Israelului în contextul războiului din Gaza. 5 țări, Spania, Irlanda, Slovenia, Islanda și țările de jos, au decis să boicoteze ediția din 2026, după ce Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a permis participarea Israelului. În același timp, peste 1.000 de artiști internaționali au semnat scrisori publice prin care cer excluderea Israelului din concurs. Organizatorii Eurovision susțin însă că evenimentul trebuie să rămână unul apolitic și afirmă că securitatea participanților și spectatorilor reprezintă prioritatea principală.
1: Iranul a cerut încheierea războiului în întreaga regiune, inclusiv în Liban, și deblocarea activelor iraniene înghețate. În răspunsul său la propunerile Statelor Unite, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Teheran. Președintele american Donald Trump a avut o reacție furioasă când a primit propunerea Iranului, pe care a declarat-o inacceptabilă. Singurul lucru pe care l-am cerut sunt drepturile legitime ale Iranului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea ploi, în centru și în capitală sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: O să strigăm și noi, hei, hei, hei!
1: Da, ați aflat unde s-au născut moldovenii. V-au spus atâta oară inspirat și în stilul lor zdob și zdub. Asta pentru ce?
0: Asta pentru a le reaminti ascultătorilor noștri, tuturor celor care stau cu pulsul pe cel mai frumos, sau unul dintre cele mai frumoase concursuri, poate nu aș spune frumoase, ci spectaculoase, mult dezbătute, pentru că vorbim aici
1: importante,
0: despre...
1: Importante, de ce nu? Da? Da, noi putem să blamăm Eurovisionul așa cum dorim, dar este totuși un concurs foarte important.
0: Exact, concursul muzical Eurovision 2026, cea de-a 70-a ediție, are loc în această seară la Viena, în Austria, vorbim despre prima semifinală.
1: Da, prieten, de ce am adus vorba despre Eurovision? Eu mă gândeam, da, așa, în repetate rânduri,
0: așa,
1: că Eurovisionul e un fel de clacă. Măi, Eurovisionul, știi care e, în opinia mea, una dintre trăsăturile cele mai pozitive ale acestui concurs, foarte controversat, este adevărat,
0: da,
1: dar el îi impune pe oameni să țină cu vecinii, să țină cu prietenii. Deci te învață,
0: da,
1: să ții mult la sângele tău, la neamul tău,
0: la apropiați,
1: la cei care sunt dragi, la cei care gândesc ca și tine, la cei care, nu știu, adică în multe privințe, țările la Eurovision, pe lângă faptul că se votează un cântec care a cucerit, mai votează și pe principiu de vecinătate.
0: Și a unii, că suntem cu toții împreună.
1: Da. Și iată, în așa fel, Eurovisionul devine un,
0: da,
1: un standard, dacă vreți, al relațiilor de bună vecinătate și înțelegere între țări.
0: Are Eurovision un motou, marele show, se așteaptă mare show, fiecare țară s-a pregătit sau reprezentant al fiecarei țări participante s-a pregătit. Știm foarte bine că și țara noastră sau reprezentantul țării noastre este gata. Îl tot văd activ în ultima perioadă pe online, semn că își promovează foarte bine și evoluția și numărul și cântecul și așa mai departe.
1: L-am văzut în costum de gală,
0: da,
1: la 4, la 6 ace, mergând pe covorul turcoaz al Eurovisionului împreună cu echipa sa care va fi în spatele lui în scenă de dansatori.
0: Mai puțin suntem obișnuiți să-l vedem astfel pe Satoshi, da? El e un reprezentant totuși al tinerilor așa de dezinvolți, cu alură și cu straie altfel decât cele la 4 ace, dar frumos, mi s-a părut așa, de pus pe copertă, într-adevăr, cum au.
1: Dar am văzut, acordând la stânga și la dreapta interviuri deja posturilor de radio și televiziune de acolo, și m-am bucurat pentru el, are o engleză fluentă, și încă ceva, ați văzut probabil cu siguranță aceste intervenții. Satoshi este pregătit, deși are, se simte emoția așa.
0: Emoția și presiunea, bănuiesc.
1: Dar am văzut fel de fel de topuri întocmite și unul din el ne spune că Moldova are 89% șanse să acceadă în etapa finală.
0: Da, că suntem, eu m-am uitat recent pe statistici și acum astăzi le dezbatem mai mult, mâine vom putea să discutăm.
1: Știi că
0: mai
1: noi
0: mult.
1: Câteodată nici nu ajungem la etapa finală.
0: Exact.
1: Mă rog, se întâmplă.
0: Locul 5, așa se anunță a fi pentru prima semifinală, adică în top 5 vom fi.
1: Aha.
0: Asta înseamnă că Satoshi cel puțin va merge mai departe în finală. M-am uitat și în topul preferințelor muzicale, ceea ce se estimează pe fel de fel de site-uri, fel de fel de aplicații.
1: Câștigătorii Eurovisionului din anul curent.
0: Da, eu am, nu știu, e strict părerea mea, aș putea să contest top 3, dar vorbim despre Finlanda, Grecia și Danemarca, dar eu zic că Eurovisionul ăsta ne-a oferit foarte multe surprize și nu e neapărat să ne ținem după aceste
1: topuri,
0: da, după ceea ce se spune că așa va fi. Eu înțeleg, da, că se adună lumea și vorbesc, dar eu cred că totuși Satoshi va merge și va va fi câștigător, unul din câștigătorii primei semifinale și va fi câștigătorul finalei. Gata.
1: E, pentru noi el oricum va fi câștigător. Satoshi, Vlăduț, noi suntem cu tine, Radio Noroc cel puțin și ascultătorii noștri, îți ținem pumnii de seară, nu putem să votăm pentru noi, dar vom...
0: Poate să voteze diaspora noastră care nu da. Este, care e cu sufletul aici și tinde și ține ca Republica Moldova să meargă mai departe.
1: Noi suntem cu Sabaju. Noi suntem cu Sabaju. Noi suntem.
0: Hai Satoshi și viva Moldova. După publicitate neapărat ascultăm și acest cântec care astăzi va răsuna la Eurovision prima
1: seară. Bună dimineața tuturor.
2: Publicitate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
7: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: ea știe să te asculte, nu te opri, nu ci team, jocul nu știe să doarmă, măi.
1: Eu cred că ritmurile astea lui Gabriel Nebunu i-au săltat așa un pic pe ascultătorii noștri și le fac dispoziție de dimineață.
2: Ele te nebunesc așa frumos, ca să mă leg și eu de numele lui de familie, care a devenit deja sinonimul unui om jucăuș, unui om spiritual, unui om foarte...
1: foarte aproape de oameni, da, și bun. Vrem să-l felicităm pe Gabriel Nebunu, pentru că ieri am aflat de pe rețele că are acte în regulă și este membru a Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova.
2: Așa.
1: Felicitări, Gabriel. Și uite, am să citez, îl citez aici pe el. Spune așa, Gabriel: pentru cei care ziceau că sunt clovn, ba că nu mai dansez, ba că sunt măscărici, dacă comisia și directorul au decis că trebuie să fiu și eu membru, înseamnă că am eu ceva cu muzica.
2: Gabriel, noi am afirmat întotdeauna că nu ești nici pe departe alături de muzică, că ai și ținută și...
1: carismă.
2: Carismă, dar carismă cred că în primul rând, și știi ce faci, știi să te instruiești. Noi suntem alături de tine și de tot mersul, nu, tot
1: parcursul
2: tău profesional.
1: Așa este, să știi că de fiecare dată observ că virgulă Gabriel, să nu fie două consoane. Știi ce face de fiecare dată? E aproape de oameni și asta întotdeauna ne-a plăcut. E așa, întinde o mână din start oamenilor, indiferent la ce petrecere s-ar afla.
2: Unii zic că este populism, dar eu zic așa, oameni buni, dacă ar fi toți așa populiști și n-ar fi să se mănânce unii pe alții, să-i zâmbească în față și să pregătească cuțitul pe la spate, dacă toți ar ști să zâmbească sincer și să-i îndemne pe oameni să fie așa cum îi îndeamnă Gabriel, eu cred că noi am fi o societate mult mai bună.
1: Da. Da, sunt absolut de acord cu tine. Gabriel, felicitări pentru faptul că ești parte din Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova.
2: Și îți confirm tot mai mult și mai mult statutul tău de muzician și de cântăreț.
1: Cei care au trebuit să înțeleagă au înțeles, da?
2: Da, și nu, o spunem cu toată dragostea, da. Să știi. Mi-e drag să te ascult și așteptăm cântece noi de la Gabriel Nebunu.
1: Și facem și lansăm, de fapt, o invitație aici în studioul Radio Noroc. Hai să-l ascultăm încă o dată sau un alt cântec.
2: Cu lăutare, cu lăutare, cu lăutare.

0: calitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
3: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Iutam aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.

0: ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
2: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Rádio Norok, ora 8.
1: Revenit în cea de-a doua oră, este ora 8 și cred că dacă ieșiți astăzi din casă, este bine să fiți pregătiți pentru o vreme instabilă.
2: Da, ia spune ce zic meteorologii.
1: Vom avea pe 12 mai un cer variabil spre noros, iar în timpul zilei sunt așteptate ploi de scurtă durată în toată țara, izolat ploile pot fi însoțite de descărcări electrice, iar în sud există chiar și risc de grindină.
2: Aveți grijă cum ieșiți din casă, cum vă îmbrăcați, ce luați pe voi, ce luați cu voi.
1: Da, meteorologii ne recomandă să avem la îndemână o umbrelă sau o geacă de ploaie, mai ales că vremea se poate schimba rapid pe parcursul zilei și trebuie să fim pregătiți. La nord, astăzi vor fi până la 21 de grade, în centru 22 de grade, la sud 23 de grade, dar în condiții...
2: Suficient de cald, dar...
1: În condiții meteo destul de instabile, adică cu ploaie să fim pregătiți, da?
2: Da.
1: Am zis, recuzita necesară, umbrela și geaca.
2: Umbreluța și geaca, unții de subțiri ca să vă ferească de ploaie.
1: Așa este. Să știi că până la această oră avem și mesaje din partea ascultătorilor noștri.
2: Hai
1: și
2: să
1: vreau să le citesc.
2: Auzim.
1: Da. O avem pe Larisa Cobzar. Ne-a scris: bună dimineața, norocei, vă doresc o zi frumoasă și cu mult spor.
2: Mulțumim.
1: O avem pe Nina Ropot, pe Zinaida Gamza, care iarăși vine cu o poezie sau cel puțin este un mesaj în versuri. Orice început poartă în el o nouă speranță. Să începem această zi cu încredere și gânduri frumoase, iar ziua să ne fie plină de lumină, iubire și bucurii nemărginite. Bună dimineața, lume frumoasă.
2: Mulțumim, femeie frumoasă.
1: Vladimir Magari, bună dimineața. Ne dorește Vladimir succes la muncă tuturor și
2: mulțumim
1: ascultătorilor, dar și nouă. În tot ceea ce facem, zice Vladimir că suntem bravo.
2: Mulțumim și apreciem.
1: Uite, cireșe, nu am văzut. Mai sunt cireșe în piață?
2: Sunt. Deci sunt? Am înțeles că un kilogram costă 80, 120, 150.
1: Mai așteptăm, bine, mai așteptăm, mai așteptăm.
2: Mai așteptăm.
1: Maria Tutunaru ne-a scris: Hristos a înviat, norocei. O avem pe Ion Cleopatra Hariton: bună dimineața, norocei. O zi frumoasă și productivă ne dorește Maria Tutunaru.
2: Mulțumim.
1: O zi binecuvântată. Ion Cleopatra Hariton ne dă un curcubeu frumos. Hristos a înviat din partea lui Gheorghe Jardan. Sănătate, putere, mai departe, sunteți cei mai bravo.
2: Mulțumim frumos.
1: Mai departe, la apel o avem pe Viorica Bulumez, Elena Boțan, Natalia Morar: Hristos a înviat, dragilor, sănătate și o zi frumoasă. Lidia Cojocaru: bună dimineața.
2: Bună,
1: cu multe succese, plină, o zi de marți binecuvântată. La mulți ani, fetei mele. Te iubesc, să știi. Uite, așa mesaj e însoțit. A venit Lidia Cojocaru.
2: Uh-huh.
1: Așa, Dionisie Titirenco: Hristos a înviat. Nicolae Ciolacu: bună dimineața, prieteni, o zi de marți plină de noroc.
2: Bună și Hristos a înviat.
1: Cojocaru Natalia: bună dimineața. Olga Sili: o zi minunată. Valentina Potstrel: o zi de marți binecuvântată. Vă admir, domnul Andrei, Sanda și Cristina, pentru profesionalismul vostru cu care ne delectați.
2: Mulțumim!
1: Așa, Tatiana Tulbure: bună dimineața. Cristina Melnigaju: norocei noștri dragi, vă dorim o zi binecuvântată, sănătate, multă la toată echipa Radio Noroc și ne cuprinde, Cristina. Așa, și Costea Sedov: bună dimineața, Sanda și Andrei de la Edineț, norocoși și sănătoși. Așa să fie, suntem norocoși că suntem pe frecvența Radio Noroc, sănătoși, Doamne ajută să fim cu toții.
2: Și toată lumea care ne ascultă, la fel, să fie și norocoasă și sănătoasă, în special cele care își sărbătoresc astăzi ziua profesională. Azi e ziua internațională a surorilor medicale.
1: Sau asistenților medicali,
2: sau
1: da.
2: Sau asistentelor medicale, da. În această zi puteți felicita, de fapt, nu doar asistentele, ci și personalul medical auxiliar.
1: Uh-huh.
2: Paramedici, infirmieri, tehnicieni de laborator, că e și sărbătoarea lor profesională.
1: Iată, ziceam de asistenții medicali, știi cum uneori o vorbă caldă, un zâmbet și o alinare atunci când suferința este mare te ajută să treci uh-huh parcă mai ușor peste această etapă. Și le spunem tuturor asistenților medicali și celor pe care i-am numit mai devreme, la mulți ani!
2: La mulți ani, cu atât mai mult că astăzi la tandem cu sau în tandem cu ziua internațională a surorilor medicale și ziua sindromului oboselii cronice. ce înseamnă oboseală cronică. Medicii au început să vorbească despre acest fapt încă prin anii 80, la începutul anilor 80. Înainte de aceasta, scăderea performanței, scăderea vitalității, insomnia, oboseala crescută, slăbiciunile erau explicate prin supra-solicitare, prin distonie vegetativ-vasculară. Chiar și chiar de imaginația pacienților era explicată asta. Cu toate acestea, sindromul oboselii cronice e o boală separată care necesită o abordare serioasă și un diagnostic și un tratament serios.
1: Da, trebuie să fim atenți, mai ales că ritmul ăsta al nostru, de fiecare dată vorbim despre faptul că s-au schimbat așa și axa pământului și viața noastră. Parcă ne trezim dimineața și deja ne simțim obosiți, nu?
2: Da. Da.
1: Iată de ce trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Medicii ne recomandă și hidratare și o alimentație echilibrată, dar desigur somnul este primordial.
2: Așa, pentru că am vorbit despre meteo, ce se spunea acolo? Că va ploua astăzi.
1: Da, va ploua, e vremea instabilă, ba ploaie, ba neploaie, ba soare, ba nesoare și așa mai departe. Avem cântec, așa-i?
2: Da, WhatsApp și Andra se alătură acestor supoziții, acestor presupuneri și acestor pronosticuri.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Ministrul Apărării Anatolie Nosat ar putea fi demis după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui, autoritățile vor desfășura o anchetă foarte severă și dură pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Șeful legislativului a precizat că a discutat deja cu ministrul Apărării Anatolie Nosat și că o eventuală decizie privind demisia acestuia va fi luată după finalizarea investigațiilor. Tragedia s-a produs pe 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în prezența unui minor aflat în vizită. Expertiza medico-legală a stabilit ulterior că adolescentul de 16 ani a fost lovit de același glonț care l-a rănit și pe militarul în termen. Mai multe partide de opoziție au cerut deja demisia conducerii Ministerului Apărării, invocând repetarea incidentelor grave în Armata Națională în ultimele luni. Procuratura și poliția au deschis o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei soldate cu decesul minorului. Procuratura Anticorupție confirmă existența unei cauze penale privind presupuse delapidări de fonduri la Ambasada Republicii Moldova în India, în perioada în care misiunea diplomatică era condusă de fosta ambasadoare Ana Taban. Informația a fost făcută publică de instituție pe 11 mai. Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul se află în faza de urmărire penală, iar anchetatorii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Instituția precizează însă că Ana Taban nu are deocamdată niciun statut procesual în această cauză penală. Ministerul Afacerilor Externe a prezentat un document emis de Procuratura Anticorupție la 25 iulie anul trecut, potrivit căruia urmărirea penală a fost pornită cu o zi înainte, pe 24 iulie, pentru presupuse acțiuni ilegale legate de gestionarea fondurilor Ambasadei Republicii Moldova în India. Ana Taban a fost rechemată din funcția de ambasador în august 2025, după ce fusese numită în această funcție în anul 2023. Fosta ambasadoare respinge acuzațiile și susține că nu figurează niciun dosar penal în calitate de bănuit sau învinuit. Pe 7 mai 2026, Ana Taban a anunțat că a acționat în judecată Ministerul Afacerilor Externe, acuzând abuzuri și nereguli în procesul de rechemare și concediere din funcție. Autoritățile de la Chișinău afirmă că relația dintre Republica Moldova și România va rămâne una solidă, chiar și după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui, Republica Moldova a primit asigurări că sprijinul oferit de București va continua indiferent de schimbările politice din România. Șeful legislativului a declarat că autoritățile moldovene au colaborat eficient cu guvernul Bolojan, în special la proiecte comune de infrastructură și integrare europeană. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai. Cabinetul se afla la guvernare din 2025 și era susținut de Partidul Național Liberal. În același timp, experții avertizează că instabilitatea politică de la București ar putea afecta temporar proiectele comune dintre România și Republica Moldova și sprijinul diplomatic oferit Chișinăului la nivel european. Din actualitatea internațională aflați că fostul șef al administrației prezidențiale ucrainene, Andrei Iermac, este vizat într-o amplă anchetă de corupție din Ucraina. Informația a fost publicată de presa ucraineană și preluată de Ziarul de Gardă în contextul războiului din Ucraina, ajuns în ziua 1538. Potrivit Procuraturii Specializate Anticorupție din Ucraina, Andrei Iermac este acuzat de spălare de bani într-un dosar legat de compania energetică de stat Energoatom. Ancheta vizează o presupusă schemă de corupție estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari. Presa ucraineană notează că în dosar sunt anchetați și alți foști oficiali de rang înalt, printre care fostul vicepremier Oleksiy Chernyshov și fostul ministru al energiei German Galushchenko. O parte dintre fondurile investigate ar fi fost utilizate pentru construcția unor case de lux în apropiere de Kiev. Andrei Iermac nu a comentat în detaliu acuzațiile, declarând doar că va oferi explicații după finalizarea anchetei. Cazul este considerat una dintre cele mai mari investigații de corupție din perioada mandatului președintelui Volodymyr Zelensky. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky afirmă că pe frontul din Ucraina nu a existat nicio tăcere în pofida armistițiului de 3 zile negociat de Statele Unite și anunțat de Rusia pentru perioada 18 mai. Declarațiile au fost făcute pe 11 mai în discursul său video de aseară. Potrivit lui Vladimir Zelensky, luptele au continuat pe întreaga linie a frontului, iar Rusia nu ar avea intenția reală de a pune capăt războiului început în februarie 2022. Liderul ucrainean a acuzat Moscova că pregătește noi atacuri și că a încălcat în mod repetat armistițiul. Anterior, pe 8 mai, autoritățile ucrainene au raportat peste 140 de bombardamente și mai mult de 850 de atacuri cu drone rusești în doar câteva ore de la intrarea în vigoare a armistițiului. Kievul susține că armata rusă a comis peste 1800 de încălcări ale încetării focului în primele zile ale armistițiului. Și pe final aflați că șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a respins ideea ca fostul cancelar german, Gerhard Schröder, să negocieze numele Europei cu Rusia și a cerut retragerea trupelor ruse din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute pe 11 mai la Bruxelles, înaintea reuniunii ministrilor de externe ai Uniunii Europene. Reacția vine după ce președintele rus Vladimir Putin ar fi sugerat ca Gerhard Schröder să reprezinte statele europene în eventualele negocieri privind războiul din Ucraina. Kaya Kallas a declarat că UE nu ar trebui să permită Rusiei să decide cine negociază numele Europei. Oficiala europeană a amintit și de legăturile fostului cancelar german cu companiile energetice de stat din Rusia, afirmând că acesta ar sta de ambele părți ale mesei. Gerhard Schröder a fost cancelar al Germaniei între 1998 și 2005 și a ocupat ulterior funcții în cadrul unor companii energetice rusești. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod galben de vreme instabilă, cer, noroi și ploi, vântul va sufla din sud, în noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, stați aproape de colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc!

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Salut!
0: Cristina, ce ai mânca acum?
1: Ce aș mânca acum?
0: Da.
1: Paste.
0: Paste?
1: Da, chiar dacă e dimineața. Paste.
0: Păi,
2: cum arată? Dacă era un bărbat, avea zis că Sanda, te-aș mânca pe tine. Din ochi.
0: Am.
2: Din ochi.
0: Vai,
1: ce compliment.
0: Da, mi-ai făcut un compliment, dar știi cum, eu ca orice femeie din start mă gândesc că așa
1: filtreze, filtreze.
2: Ca orice femeie complexată, când gândești asta e bine sau de
0: da, exact. Am înțeles. Cristina mi-a zis de paste și să știi că este un brand. Așa. Nu se dau nume acestui așa brand, dar a inventat o chestie tare interesantă. Are mai multe tipuri de, de paste.
1: Așa? Și mai puțin calorice, bănuiesc.
0: Au și necalorice, da.
2: Da, sigur, da. Din aer. Paste din aer.
0: Din gheață. Așa, așa, deci ce a făcut acest brand? A creat un playlist.
1: Așa.
0: Care poate fi găsit pe Spotify. Deci așa, pe o aplicație așa, de care toată lumea știe. Deci putem să spunem
1: muzică,
0: aplicația
1: da. Așa.
0: Cu o durată exactă de gătire a pastelor pentru a înlocui cronometru clasic din bucătărie. Adică îți deschizi acea aplicație, vezi dacă pastele din bucătărie sunt acolo, le bagi la fiert, apeși și asculți muzică exact atât cât fierb acele paste.
2: Muzică din paste.
0: Wow. Uite ce interesant.
2: Paste muzicale.
0: Deci nu mai trebuie paste să stai muzicale cu cronometru, doar asculti muzică.
1: Și când s-a încheiat melodia, pastele sunt gata.
0: Da, uite așa. Vezi ce invenție interesantă?
2: Foarte.
0: Da, există pentru playlist asta pentru spaghetti, pentru
2: pene. Asta e pentru adolescenți, pentru copii, elevii care vin de la școală și vor să-și facă
1: repede lucruri, mâncare. Să iau cu alte lucruri între timp și uite de paste.
0: Deci eu înțeleg așa, că apeși când pui pastele în apa clocotită, le scurge imediat ce se termină ultima piesă. Și există liste dedicate pentru spaghetti, pentru pene, pentru fusile, fiecare având un stil muzical diferit și plin de energie. Deci nu e aceeași muzică pe care au tăiat-o în funcție de cum cât fier
1: și
0: pastele.
1: Și durata de pregătire a acestor paste.
0: Sigur că da.
1: Respectiv și
2: l-o să mă mire faptul dacă peste ceva timp vor apărea paste care se fac singuri, se mănâncă singuri.
0: Și tu nu te îngrași.
2: Nu, și tu te uiți la ele și te saturi.
0: De mult timp ziceam...
1: Ce invenție ar mai fi și asta.
2: Așa-i?
0: Da. Eu cred că...
1: Dar mânca, parcă tot le-aș mânca, că îmi plac mult.
2: Auzi, tu parcă ești nepotul meu. Lucas, îl întreb. Lucas, ce vrei să faci? Macaroane? Steluțe de astea.
0: Da,
2: steluțe cu brânză.
0: Eu cred că este o metodă foarte ingenioasă de a transforma gătitul cinei într-o experiență relaxantă. Da. Și plină de ritm pentru oricine, pentru că
2: și
0: pui muzică...
2: Și nempovărată.
0: Exact. Clar, dacă tot vorbim despre tehnologie, că tot ne-a luat așa înainte și trebuie să-i ținem ritmul, de uneori, de acord, nu-i țin nici eu ritmul.
2: Da, dar publicitatea ne poate face. Publicitatea ne face depășire, da.
1: Și mâncăm paste virtuală acum.
0: Hai,
2: după publicitate am o dedicație muzicală specială pentru tine, Cristina.
1: Mulțumesc.
2: Fii foarte atentă.
1: Mulțumesc că
2: fii pe
1: urechea.
2: Fază.
3: Publicitate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
4: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Ai modernizat cu setul preferat? Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
9: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
13: Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară.

0: Ne place răsăritul, ne place că oamenii...
1: Nu, no, ne place răsărita.
0: Răsărita în răsărit.
1: Ne place 7:31.
0: Că ascultătorii noștri sunt pe frecvența noastră și întâmpină răsăritul alături de noi. Iar în această dimineață...
1: Știi ce-mi place mie? Uite, am deschis site-ul artist.events.
0: Da.
1: Și acolo stă fotografia lui cu un zâmbet 3x4, nu, 6x8.
0: Așa.
1: Și se scrie așa.
0: Cu toți 32 de
1: Acest dinți, interpret, da? Este un om puternic și un adevărat iubitor de artă.
0: Da.
1: Convins că succesul înseamnă multă muncă și dăruire de sine.
0: Adică el se dăruie.
1: Trece peste orice obstacole și își uimește ascultătorii printr-o voce puternică și energie pozitivă. Punct. Atât.
0: Eu nu, eu cred că am putea să spunem mult
1: Dacă
0: mai multe
1: vreți
0: să aflați despre acest
1: multe
0: interpret.
1: Despre el, sigur că aici nu o să găsiți pe
0: Nu, iată de ce nu butonați, stați pe frecvența noastră, pentru că în această dimineață îi spunem bună, bună dimineața interpretului Aurel Chirtoacă!
2: Bună dimineața, mult îndrăgită familie Rubin!
0: Ce voce, ce voce!
2: Bună dimineața,
1: prea mult îndrăgită familie Rubin!
2: Da,
0: bună dimineața! Matinal sau nu matinal? Sau nematinal?
2: Astăzi sunt matinal.
0: Dar în general?
2: Dar în general, mie îmi place matinal să mă culc. Nu să mă trezesc, dar uite că...
1: Știi că, îmi pare că am spus odată. Când o revistă franceză a anunțat un concurs pentru bărbații care își vor descrie cel mai plastic o dimineața zilei, obișnuită. Și a câștigat bărbatul care a zis că mă trezesc, mă spăl pe dinți, iau micul dejun și mă duc acasă.
2: Da, da, da. Nu, uite, că cam, știi, ești... pe locuri ne regăsim și noi în această formulă.
0: Asta pentru că sunteți implicată în fel de fel de evenimente nocturne.
2: Da, da, da, dar în ultimul timp încerc să mă impun să mă trezesc dimineață ca să reușesc mai mult în cursul zilei. Și am început să primesc plăcere și de la dimineață.
0: Nu numai
2: de la serie.
1: Ani, Aurel, ani.
2: Da, da, da, da, da. Și când, știi când îți mai spunea că nu pot dormi. Eu mă strădui să nu dorm, știi, cumva, adică un joc de 8 ore și mie e suficient.
1: Nu, că vorbeau doi. Băi, nu știu ce mă trezesc prea dimineața. Îmbătrânești.
0: Prezența dumneavoastră aici nu este una întâmplătoare, pentru că ați venit nu cu una, dar cu două, așa. Acum avem două mâini, două picioare.
1: Aurel, câți ani ai împlinit tu? Că mă uitam mai de unul, dar uitat.
2: Păi eu o să am și 45 de grabă. Știi cum,
1: copil.
2: Nu, știi cum era o doamnă? Mă rog, era în vârstă și o întreba: păi, spuneți-mi, vă rog frumos, nu vă supărați, dar ce vârstă aveți? Vreau 33 să am. Adică ca să... Da, da, da. E în suflet să simțeam.

0: La 30.
1: Soacră mea, Dumnezeu s-o iert, era la noi acasă și o sunat din sat, se spune că i-a luat pensia o colegă și era la telefon, soția mea era receptorul. Mama, vină cu coace, o cheamă pe soacră. Vină cu coace, că te cheamă Valea la telefon. Dar și, nu a murit, nu știu cine, Moș Gheorghe. Ei, care? Așa el de lângă fântână, nu știu pe unde, ci că... Dar câți ani avea? Valea, câți ani avea? 78. 78. Ei, tânăr! Era cu 2 ani mai mare.
2: Mai mare, exact.
3: Bun. Adică totul este prin comparație.
1: Totul este relativ și prin comparație.
2: Noi trebuie să recunoaștem că vocea lui Aurel Chirtoacă se aude la Radio Noroc, în special în matinalul nostru, printr-o melodie care mie îmi place foarte mult.
3: Eu mă bucur
1: că... Cât ai fost o lipsă, eu am mai dat una pe care tu nu o știi. Și cu care a venit
2: Ok, da, în săptămâna în care am lipsit, da. Am înțeles. Deci ai făcut tu cumva premiera?
1: Am făcut premiera, n-am zis premiera.
3: Nu, el a pregătit,
1: pentru că eu
3: el a pregătit publicul și pe urmă m-a întrebat: vrei
1: eu
3: să
1: am pregătit terenul și am găsit prima întrebare pe care am să o pun lui Aurel Chirtoacă. Dar s-o afli înainte de...
3: Okay.
2: Înainte de premieră?
1: Nu, hai să punem acum cânticul pe care l-ai vrut tu.
2: Da, pe care l-am vrut eu, care îmi place, care îmi face dimineața, da, diminețele, care îmi provoacă așa o stare de bine și eu cred că e acel energizant de care are nevoie fiecare în fiecare dimineață. Știi că avem nevoie de energizant.
3: De acord, pentru că tot noi ne dăm tonul, noi ne dăm nota și dispoziția de dimineață. Apropo, asta este prima mea piesă.
2: Ei, da.
3: Da, prima mea piesă care am semnat-o cu Anatol Lupu, cu Anișoara Iacob și nu știu.
2: De câți ani are piesa? Că e actuală și în 2026, cel puțin ritmurile.
1: În 2011.
3: Dacă e din 2002, poftim.
2: 2002?
3: Da, aproximativ în 2002.
1: Ai scris la noi 2011.
2: Probabil a intrat în playlist-ul, dar nu contează. Contează faptul că e o melodie din 2002, dar care și are acordurile și pentru 2026.
3: Da, da.
2: Cel puțin îmi creează această stare de bine. Hai să o ascultăm, te rog frumos.
1: 3, 2, 1, Aurel Chirtoacă. Tot ce vrei.

0: Chiar toacă tot ce vreți voi, da? Așa ai zis soției tale, câți ani în urmă?
1: I-am zis de 20... 20. Bine, oficial. Oficial.
0: 20 și... Da. Bine, oficial.
1: Oficial. Da, oficial. Dacă de când, da. Dacă de când o cunosc, e 21. Dar dacă oficial, e pur și simplu 20. Noi repede ne-am prietenit.
2: Da, știți cum
0: Aurel Chirtoacă, spre atenția tuturor domnișoarelor, este însurat. Este om cu caz, are o groază de copii.
1: Da. Nici mai mult, nici mai puțin. Tu cum ai trei?
0: Să străiască. Câți ani au ei?
1: Nu, stai că nouă. Deja are 10, 11 și 18.
2: Ei, 10, 11 sunteți în preadolescență, 18 ați trecut de adolescență. Care perioadă vi s-a părut mai interesantă? Aia adolescenței? Uite, acum la 18
1: cu Laurențiu nu avem întrebări, n-am avut nici într-o perioadă întrebări, că el cumva este foarte stabil, emoțional din cauză, pentru că noi foarte mult comunicăm cu el, mai ales maică-sa. Și el, cât comunici mai mult, cu atât controlezi mai bine.
0: Noi foarte mult comunicăm cu el, mai ales maică-sa.
1: Da. Mai ales că eu acum trec prin altă perioadă, că am timp mai mult să stau cu fetele, ceea ce n-am stat cu Laurenție. Și eu primesc o mare plăcere cu ele, pentru că eu le duc la școală.
0: Ce înveți de la fetițele tale?
1: Răbdare, da, da. Și deja fetele, știi cum se întâmplă la noi uneori zilele, că tata, unde ești? Că acuș vin la școală. Tata, uite câte ori, eu deja te aștept pe tine, tu știi? Sau se mai întâmplă că nu reușesc să merg la școală. Nu știu cum vrei noi să mergem la transport public acasă? Da, așa. Tu știi ce timp e acum afară, știi? Și că mă învață răbdarea. Știi?
0: Corect. Răbdarea și asta și reținerea.
1: Da, dar cu fetele oricum este diferit și este foarte frumos. Eu am înțeles una.
0: Da.
1: Nu contează ce vârstă au fetele. Trebuie giugiulite și trebuie să cum mai
2: descrie,
1: cuprins și legea câți ani ai, atâtea săruturi în fiecare zi trebuie să dai și gata.
2: Așa e la voi.
1: Da, și în fiecare an tot se schimbă și tot mai mult și mai mult. Asta este legea.
2: Da, ce lege frumoasă. Trebuie implementată legea voastră a familiei. Bănuiesc că aveți
0: export
2: relație...
0: Export de experiență, sunt în sus,
1: da.
0: Export de experiență. Dacă doriți să vă faceți drum spre inima copiilor dumneavoastră, inima fetițelor dumneavoastră, sărutați-le cât mai des.
1: Da.
2: Înțeleg că dumneavoastră sunteți mai aproape de fetițe, da, și cu experiența și cu vorba și soția mai mult cu Laurențiu.
1: Oricum, ne împărțim, dar...
2: Există legătura
1: e asta. E altă chestie, e altă legătură între bărbat și, știi, și între tată și fete. Și... ele cu mine, eu am observat un lucru, că ele cu tata, fetele cu tata, mai mult caută joacă, distracție, să urce în cap. Și de ce îmi pun întrebarea, de ce nu chestia asta nu se întâmplă și cu mamele,
2: și cu mama?
1: Da? De ce nu se urcă în cap la mama așa cum se urcă la tata? Și nu că așa,
2: e
1: dar
2: de mici. Tata.
0: Mama are coafură, pur și simplu.
1: Da, no. Veșnic are coafură și o doare capul. No.
2: Cred că în cazul fetelor e mai permisiv așa tata, pentru că le alintă și le giugiulește. Am înțeles, dar ce face Laurențiu?
1: E bine, acum mai are testele deja.
2: Ce e clasa?
1: Clasa 11 absolvește și...
0: Și? Ce va fi? M-am văzut odată scenă în 2.
1: Da, a fost timpul.
0: Când era puști?
1: Uite, acum nu, el mai mult cântă la pian, el mai mult îi place să stea...
0: Da, face
1: să stea
0: muzică.
1: A făcut până acum muzică la liceu, a terminat programul muzical, dar deja merge individual.
0: Da. Și
1: doar
0: oricum suntem... merge mai departe în acest domeniu. Te rog frumos.
1: Muzica este locul de refugiu pentru el. Și pentru mine asta este foarte ok. El cunoaște foarte bine, știi toate termenii, știi solfegiu și tot și armonie. Urechea e dezvoltată, lasă-l să se orienteze și în altă parte, pentru că timpurile sunt dificile acum.
0: Mergeți la o recepție, știi, și la un moment dat el se așează la pian și face...
2: Eu cred că poate,
1: da. Nu, că el cântă și lui place foarte mult muzica clasică. Și asta este o chestie foarte, foarte frumoasă, pentru că permanent în casă, sau el când își face temele, tot timpul ascultă o muzică selectă. Asta este foarte bine, că eu încă învăț deja de la el, pentru că acum avem posibilitatea, avem internetul ăsta care ne dă posibilitatea să ascultăm pianiști și muzicieni foarte și foarte calitativi.
2: Exact.
1: Și asta e foarte bine, pentru că eu mă uit și ascultă el și el dezvoltă o altă latură.
0: Dar ce își dorește?
2: Da, cu toate astea va merge la o facultate, bănuiesc,
1: oricum,
2: fixă.
1: Nu, exact. Da, oricum nu să mergem pe linia legat de muzică, dar muzica trebuie să fie locul acela care o să-l descarce din...
2: Bine, și muzica dezvoltă esteticul. Muzica dezvoltă esteticul, dezvoltă bunul gust, dezvoltă foarte multe
1: calități. Ce mai faci, ai nevoie de cultură, că faci pictură, că faci chimie, oricum trebuie să vezi în alte culori, în alte nuanțe. Adică muzica, arta în genere, vorbim la general de artă, arta în genere te ajută să gândești. Este o matematică, a culorilor.
0: Hai să revenim la această discuție, să lansăm prima premieră cu care ai venit astăzi, oficial să o lansăm. Că ea neoficial la răsună deja la dimineața cu noroc.
1: Nu, e important că am pregătit publicul.
0: Deci, întrebarea să-ți o adresez. Spune-mi, te rog, dar Ion Suruceanu, dar Ian Railu, știu că tu le-ai împrumutat celebra creație Ce seară minunată și ai transpus-o în ritmuri flamenco?
1: Da, în primul rând am vorbit cu maestru Ian Raibur, care îi aparține această melodie, da. Și el îmi spunea că, băi, Aurel, uite că mulți îmi cer drepturile să mai cânt, dar eu mă tem să le dau, că să nu scrii și piesa.
0: Și bine
1: să
0: faci.
1: Da, asta are tot dreptul, plus bine la toate faci. Că, într-adevăr, sunt niște piese monumentale, spun eu, și care deja ne reprezintă ca piesa aceasta este despre Moldova și punctul. Și, într-adevăr, repertoriul lui Ian Raiburg este unul extraordinar de mare și de bun.
0: Nu, despre asta vorbim acum.
1: Da. Și la
0: până la publicitate.
1: Și cu permisiunea lui, i-am trimis și varianta ca să o asculte și am zis că ok, atunci merge.
0: I-a plăcut?
1: Da.
0: Ne place și nouă. Hai, Aurel Chertoacă, Ce seară minunată în stil flamenco.

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
2: Descoperă la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
4: 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica 20% 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove 40 150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
5: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Am revenit și uite, am ascultat câteva cântece din repertoriul invitatului nostru din această dimineață, Aurel Chiortoacă, cel care a venit cu o premieră. Mai devreme ziceam despre Ce seară minunată. Acum ceva timp mi-a adresat domnul Raiburg un interviu și îl întrebasem exact de această melodie, mai ales că era în contextul unui interpret din România care a luat-o, i-a dat o altă haină și a interpretat-o bine, păstrându-i refrenul. Și dumnealui zicea că au fost mulți, într-adevăr, confirm ceea ce ai spus, Aurel, dar i s-a întâmplat cazuri când a acceptat să-i dea această melodie cuiva, cu ideea că revine și arată rezultatul final și nu i-a plăcut maestrului.
1: Nu, are tot dreptul. Are tot
2: exact.
1: Dreptul.
2: Hai, dar... să revenim la această temă după știrile de la ora exactă, pentru că
0: le avem
2: 7 secunde până la ora exactă.
0: Avem știri?
3: Da.
2: O avem pe Cristina. Dacă o avem pe Cristina...
0: Știu că sectorul Buicani plouă, ia să vedem.
2: Hai, hai.
4: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
5: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Președinta Maia Sandu a modificat componența Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană printr-un decret semnat pe 9 mai 2026. Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial, structura actualizată a Comisiei include acum 64 de membri, cu doi mai mulți decât în formula anterioară. Conform decretului, Maia Sandu rămâne președinta Comisiei, iar funcția de vicepreședinte este exercitată de premierul Alexandru Munteanu. Secretarul Comisiei este Veronica Mihailov Moraru, consilier prezidențial în domeniul justiției. Din structură fac parte conducerea Parlamentului, membri ai Guvernului, șef de instituții cheie și reprezentanții ai autorităților responsabile de procesul de aderare la Uniunea Europeană. În noua componență au fost incluși reprezentanții ai societății civile, mediului academic, organizațiilor patronale și sindicale. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov afirmă că Republica Moldova este hotărâtă să continue reformele și să avanseze pe drumul integrării europene. Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene, desfășurate la Nicosia, în Cipru. Potrivit Cristinei Gerasimov, reformele implementate în ultimii ani au contribuit la consolidarea instituțiilor democratice și la îmbunătățirea poziției Republicii Moldova în clasamentele internaționale privind combaterea corupției, libertatea presei și statul de drept. Oficialul a subliniat că schimbările încep deja să fie resimțite în viața cetățenilor. Viceprim-ministra a reiterat că obiectivul strategic al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană. Ea a mai declarat că autoritățile de la Chișinău vor continua procesul de armonizare a legislației naționale cu normele europene și implementarea reformelor asumate în cadrul negocierilor. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial în iunie 2024. Autoritățile moldovene și-au propus drept obiectiv pregătirea pentru aderare până în anul 2028. Legumele s-au scumpit în Republica Moldova cu 16,7% într-o singură lună, arată cele mai recente date publicate de Biroul Național de Statistică pentru luna aprilie. Comparativ cu aprilie anul trecut, prețurile la legume sunt mai mari cu 24,4%. Potrivit BNS, în aprilie 2026, prețurile medii de consum au crescut cu 1,8% față de luna martie și cu 6,8% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Cele mai mari scumpiri din sectorul alimentar au fost înregistrate la legume, fructe și ulei vegetal. În același timp au crescut semnificativ și prețurile la carburanți. Motorina s-a scumpit cu 20,4% față de martie, benzina cu 10,5%, iar gazele lichefiate cu 14%. Și serviciile de transport au înregistrat majorări importante. Transportul aerian s-a scumpit cu 24%, iar cursele regulate interraionale și internaționale cu 18,7%. Datele statistice mai arată că în ultimele 12 luni, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la ouă cu 41%, combustibil cu 25,3% și serviciile de transport și pasageri cu 20%. Republica Moldova evoluează în această seară în prima semifinală a concursului Eurovision, desfășurat la Viena, în Austria. Țara noastră este reprezentată de interpretul Satoshi cu piesa Viva Moldova. Potrivit organizatorilor, Moldova va intra prima în concurs, alături de alte 14 țări care luptă pentru un loc în marea finală, programată pe 16 mai. Primele 10 țări clasate se vor califica mai departe. Presa specializată notează că prestația Moldovei a atras deja atenția publicului înaintea semifinale, iar sondaje realizate după repetițiile oficiale îl plasează pe Satoshi printre favoriții serii. Concursul Eurovision 2026 are loc la Wiener Stadthalle din Viena și marchează cea de-a 70-a ediție a competiției muzicale europene. Din actualitatea internațională aflați că The Wall Street Journal susține că Emiratele Arabe Unite ar fi desfășurat în secret atacuri asupra unor ținte din Iran, inclusiv asupra unei rafinării de pe insula Lavan în luna aprilie. Potrivit publicației americane, operațiunile ar fi avut loc în perioada armistițiului negociat de Statele Unite în conflictul regional. Informațiile se bazează pe surse anonime și nu au fost confirmate oficial de autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Presa internațională notează că tensiunile dintre Teheran și statele din Golf s-au amplificat în ultimele luni după atacuri cu drone și rachete revendicate de Iran asupra unor obiective din regiune, și anume aeroporturi, infrastructuri energetice și baze militare unde sunt staționate trupe americane. CNN scrie că președintele american Donald Trump devine tot mai nemulțumit de modul în care Iranul gestionează negocierile privind programul nuclear și situația din strâmtoarea Hormuz. Casa Albă analizează inclusiv opțiuni militare împotriva Teheranului. În administrația americană există însă opinii diferite. Unii oficiali din Pentagon susțin măsuri mai dure și eventuale lovituri țintite pentru a forța Iranul să negocieze, în timp ce alții insistă ca diplomația să primească o nouă șansă. Donald Trump consideră inacceptabil cel mai recent răspuns transmis de Iran în cadrul negocierilor. Deocamdată, Washingtonul nu a anunțat oficial o decizie privind posibile acțiuni militare. Pe final, aflați că autoritățile americane au făcut publice la New York aproximativ 3500 de volume de documente legate de dosarul Jeffrey Epstein, omul de afaceri acuzat de trafic sexual și exploatarea unor minore. Potrivit presei americane, documentele conțin mărturii, liste de contacte, declarații și materiale utilizate în anchetele desfășurate de autoritățile federale de-a lungul anilor. Accesul public la arhivă a fost permis în urma unei decizii judiciare. Cazul Epstein continuă să provoace controverse la nivel internațional, mai ales din cauza legăturilor pe care acesta le-ar fi avut cu oameni de afaceri, politicieni și personalități publice influente. Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa în anul 2019, autoritățile americane concluzionând atunci că a fost vorba despre sinucidere. Presa americană mai notează că publicarea documentelor ar putea alimenta noi investigații și procese civile în perioada următoare. Încheiem știrile cu datele meteo.
4: Meteo la Radio Noroc.
5: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cod galben de vreme instabilă, cer noros și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade, temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența Radio Noroc, fiți alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc și invitatul din această dimineață, interpretul Aurel Chirtoacă.

0: Noroc au oamenii care stau pe frecvența Radio Noroc, 9:07, și asta pentru că discutăm cu interpretul Aurel Chertoacă, a venit Cristina cu știrile. Zic eu că bifăm tot ce avem în meniu astăzi. Și premiere.
1: Da, bineînțeles.
2: Ai văzut presa? Ai văzut exit poll-ul presei în Europa, arată că Satoshi e pe locul 3 după preferințe.
0: Da. Pentru că ieri au avut o repetiție, un fel de șnur, da?
1: Da.
0: Repetiție generală. Și s-a clasat pe locul 3.
1: Și noi doar nu ne rămâne decât să ne bucurăm foarte mult.
2: Are Satoshi o carismă rară.
1: Da.
2: Pentru că am mai văzut interpreți la Eurovision carismatici, care au câștigat prin asta foarte mult. Și eu cred că Vlad are toate șansele să câștige exact, inclusiv prin asta. Pentru că lumea nu prea înțelege ce cântă el acolo. Hai?
3: Nu, lumea înțelege. E important să voteze.
2: Da. Sau mai
3: cei care înțeleg acolo sunt în fiecare, mai ales în refren. Este Viva Moldova și tot așa în toate limbile. Așa că toți moldovenii de pretutindeni ne activăm.
0: Să

0: Lăsate melodiile La Mod în acea vreme, interpretate de Elvis Presley, Cliff Richard, ele i-au adus contacte, aranjamente, contracte în baruri elitiste din București și de pe litoral. Asta până când cineva l-a sfătuit, decât să fii micul Presley, nu ar fi mai bine să fii Marele Andreescu? Și el a ținut cont de sfat și s-a orientat spre creația românească.
1: A debutat în 1963 la 21 de ani la Festivalul Internațional de la Mamaia, iar în scurt timp a devenit vocea numărul 1 a muzicii ușoare naționale. Cu teatrul de revistă Constantin Tănase a călătorit în Europa, în Cuba, a cules premii mari de la concursuri și festivaluri internaționale.
0: A înregistrat peste 600 de cântece la radio și Electrecord, multe dintre ele au devenit șlagări la scurtă vreme de la lansare.
1: Oameni de Marius Țeicu și Tu ești primăvara mea de Florin Bogardo.
0: Copacul fluierând pe stradă, vreau numai soare, așa cum le interpreta Aurelian Andreescu, nu a mai reușit să o facă nimeni până în prezent.
1: A fost un om ca mulți alții, cu pasiuni, cu frustrări și cu drame care i-au marcat întreaga existență. Între ele, faptul că nu a putut avea copii, că nu i-au fost recunoscute meritele de către autorități, că i s-au pus numeroase piedici în carieră, inclusiv că a fost un timp interzis la TV, exact în perioada sa de glorie, doar pentru că purta păr lung și perciune, da? Ce contravenea moralei de atunci. El însă nu a lăsat ca aceste lucruri să iasă în față și să-i eclipseze cariera.
0: Un alt lucru remarcabil, Aurel Andreescu nu a avut nicio pregătire formală muzicală, adică nu a urmat școli. Cu toate acestea a devenit celebru și peste hotare, primind mai multe premii în străinătate.
1: Chiar dacă era un om introvertit, cu multe drame în interiorul său, pentru public a fost întotdeauna o prezență caldă, deschisă și pe alocuri excentrică, mai ales în materie de alegeri stilistice. A rămas însă deosebit de discret, motiv pentru care nu se cunosc decât foarte puține detalii despre viața sa personală.
0: Se cunoaște că interpretul a fost marcat de o hepatită netratată în copilărie, care pe fondul consumului de alcool și al frământărilor interioare i-a cauzat moartea. Prietenul său, Cornel Constantiniu, își amintea că în iulie 86 Andreescu era pe litoral. Cineva l-a convins să bea câteva pahare, după care artistul a cântat două cântece. La finalul celui de-al doilea cântec, i s-a făcut rău, a intrat în comă hepatică și acesta a însemnat sfârșitul.
1: În urma artistului au rămas zecile de melodii înregistrate, dar și un festival de muzică ușoară înființat în memoria sa. Începând cu 1993, Teatrul Constantin Tănase găzduiește festivalul Aurelian Andreescu, unde a fost descoperit și Mihai Trestariu.
0: Aurelian Andreescu, consemnăm astăzi 84 de ani de la naștere.

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii

0: doar 8,5% și DAE de la 8,83%, pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
3: De la 9 la 10
4: cu noi vesel timpul trece.
5: Mai cu seamă dacă ai un invitat precum este Aurel Chirtoacă, acum într-un duet cu Andrei Ștefăneț.

0: Radio Noroc.
1: Am revenit și între timp, așa, mi-a creat o bună dispoziție acest cântec Ola Ole, da? Ole Ola?
2: Ola Ole.
1: Așa. Și citesc acum pe un site, fiți atenți.
3: Da.
1: Aurel Chirtoacă este un interpret de muzică populară din Republica Moldova, apreciat pentru vocea sa și pentru modul în care promovează cultura și tradițiile moldovenești.
3: Acest,
1: băi, adevărul cu muzica asta, deci melodia are acorduri populare.
2: Este cuvântul.
3: Da. Poate au avut în vedere cu un interpret foarte popular în Republica Moldova.
2: Nu, uite că ok, cânt o muzică populară, dar nu într-atât, nu mă regăsesc eu acolo atât de bine.
3: Cred că persoana care a scris te-a văzut cântând și muzică populară.
2: Da, poate că...
1: Păi,
2: da.
1: Eu aici voiam să ajung, cântați și muzică populară la evenimente?
3: Trebuie să știi că Aurel
2: Chirtoacă... Eu mai puțin cânt muzică populară, chiar și dacă și-o cânt, iarăși trebuie să fie un pic mai stilizată, ceva trebuie să fie schimbat.
3: Nu-ți place muzica populară?
2: Nu că nu-mi place, pur și simplu încerc fiecare să stea la locul lui. Era într-un timp, era o modă, că toți interpreții de muzică populară făceau muzică
1: ușoară
2: și după și invers. Da, ce drept că nu la toți le reușește.
1: Le reușește, exact.
2: Da, dar în sufletul lor ei sunt toți mari artiști.
1: Da, ați fi vrut să cântați muzică populară sau cel puțin e mai la nivel
2: de... Nu, eu cânt muzică, dar încerc să aleg repertoriul care se potrivește după timpul
1: meu. Exact.
2: Pentru că mai puțin am interpreți de muzică populară sunt în bariton, cu voce joasă, știi? Toți cumva muzica populară e sună așa o voce mai tenor, mai deschisă, mai... Că cu cât este vocea mai sus, cu atât este mai ușor să faci diferite floricele, melisme, știi? Adică ar fi secretul. Într-un bariton e mai dificil. Dar în muzica, eu ascultând multă muzică, ascultând muzica grecească, într-atât de bine sună folclorul grecesc într-o voce de bariton.
3: Da.
2: Și da. Adică până la urmă este o chestie de percepție.
3: Tot floricerii cu milisme.
2: Da. Și uite că e și răgușiți așa cum sunt ei, dar sună și are farmicul ei. Și uneori, știi, mă gândesc că totuși asta este o chestie de cum tu percepi. Și lucru cel mai important în muzică este cum redai. Trebuie să redai emoții.
1: Eu am o feblețe pentru vocile masculine așa așezate, Leonard Cohen, adică așa jos, jos, nu știu cum se pare. Chris Rea. Da, așa.
3: Brian Adams,
1: da, dar așa un...
2: Și deja la Brian Adams în sus ne ducem.
1: Chiar și lui Armstrong, la fel, așa, foarte așezat. Mi se pare foarte melodioasă, chiar dacă ar veni e antagonistă, știi, muzica care e mai melodioasă cu...
2: Ceea ce vorbeam mai devreme, este multă muzică care îmi place și care mi-aș dori să o cânt, dar cu părere de rău... Timpul trece așa, și viața trece așa de repede că nu reușești să cânti toate stilurile.
1: Da, cu părere...
2: Trebuie să rămâi undeva acolo unde ți este bine.
3: Emisiunea și noi să nu vorbim despre premieră.
1: Da, cu părere de rău, da, aici vă mesaj. Cu părere de rău, mai puțin scoateți muzică.
2: Uite, de asta și-am venit acum cu două. Ca să nu...
3: Ca să recupereze tot ce n-a fost.
2: Ca să recupereze, da. Lipsa aceea care de mult n-am fost la voi. Bine, n-am fost de mult la voi...
1: La radio, la noi niciodată n-ai fost la matinalul nostru.
2: La prezența voastră la radio de dimineață.
1: Da.
2: Spre marea mea rușine.
1: Ai.
2: De asta și-am venit astăzi cu două piese.
3: Ok, hai să vorbim despre a doua piesă care va răsuna în premieră. Se numește Mi-e dor de tine viață.
2: Da, și este, uite, ceea ce spunea Sanda mai devreme, că ei place în varianta așa, cu vocea mai așezată. Uite că dacă, în comparație cu ceea ce a sunat până acum, cu muzica latină, cu vocea așa mai pe sus și mai în dinamică, asta este pe
3: asta lento.
2: Asta așa, este lento? În stilistica cea care ți-a
1: plăcea. Eu îmi deschid carnețelul și pixulețul ca să-mi notez
3: dar
1: melodia.
3: Dar eu cred că este și stilul tău mai apropiat, Aurel.
2: Este și, ar fi și stilul meu, pentru că mie îmi place foarte mult muzica de suflet, muzica care redă emoții, nu numai atunci când și dansez, dar chiar și când o ascult. Și mie îmi place foarte mult o stilistică asta care trebuie să asculți mai întâi de toate cuvintele
3: textul,
2: pentru că textul trebuie să transmită un mesaj, să transmită ceva emoție, să te regăsești în el. Se intitulează Mi-e dor de tine viață.
1: Și cu cine ai colaborat?
2: Este un text semnat de Mariana Colța, o colegă. Este interpretă de muzică populară,
1: exact,
2: dar când am nevoie de text, te rog, Mariana, ajută-mă. Și uite, împreună am făcut această melodie. Melodie mi-a aparține, textul este a ei, dar este un text despre cât este cât de tare trebuie să prețuim noi momentul, clipa, ziua de astăzi, nu să alergăm în goană după tot ce este pe Instagram, dar să apreciem ceea ce avem aproape oamenii, să îi valorificăm.
3: Și ceea ce se întâmplă firesc în preajma noastră.
2: Da,
1: și realitatea noastră.
2: Și să coborâm pe pământ până la urmă, da.
1: Exact, pentru că realitatea și rețelele sunt două universuri paralele și cu total diferite.
3: Hai să dăm start premierii, cele de-a doua premiere cu care a venit Aurel Chertoac astăzi, da? Dimineața cu noroc, mie dor de tine viață, vocea Aurel Chertoac, text
2: Mariana Colță,
3: muzică
1: Aurel Chertoac.
3: Cântă Aurel Chertoac.

0: Uite ce...
1: declarație.
0: Declarație și știi, totuși este atât de important să ai un text frumos, reușit, un text profund, un text cu conținut la cântecele pe care le interpretezi. Mulți artiști au căzut pradă momentului și au pierdut din cauza asta, pentru că textul, pentru noi textul contează.
1: Mai tare vorbește.
0: Pentru noi textul contează.
2: Nu, noi oricum suntem învățați cu textul să fie în față. Da, ne place nouă și muzica, dar oricum textul, mesajul trebuie să fie unul clar, să fie pe înțelesul tuturor și atunci...
0: Știți cu cine m-am întâlnit eu ieri în stradă? Nu, mint, la clinica stomatologică. Cu Marina Morozniuc. O textieră extraordinară care a venit din Statele Unite ale Americii pentru câteva zile în Moldova și mi-a promis că vine și la noi. Chiar au multe texte scrise pentru mulți cântăreți de la noi. Apropo de texte, pentru că ea este foarte așa, foarte
1: meticuloasă
0: când e vorba de un text. Foarte meticuloasă este Zinaida Julia când face un cântec. Ea o să verifice fiecare virgulă, fiecare rând, fiecare silabă.
1: Și accent logic, care e atât de important.
0: Da, dacă nu este sigur, se consultă. E multă...
2: Eu de multe ori spun, pentru că cei care se ocupă de text trebuie să răspundă de text. Cel care de muzică e mai dificil când eu sunt totul. Știi? Noi suntem cam olubieni, exact. Noi suntem așa o nație foarte, foarte harnică.
0: Da.
2: Noi tot putem face.
1: Tot putem face. Da.
2: Și nu spunem la nimeni, nu, de la mine.
0: Putătoare.
2: Da. Și asta și este o chestie, că atunci când fiecare trebuie să-și răspundă de lucru. Unul de muzică, unul de instrument, unul de text și atunci... Și lucrurile din altfel sunt.
1: Pornind de la titlul cântecului Mi-e dor de tine viață, din prisma vârstei dumneavoastră, de ce vă este dor?
2: Nu că mi este dor. Eu acum încerc să înțeleg totuși cât este de valoroasă, ce, cât de mare valoare are ceea ce avem noi și să prețuim. Pentru că
1: da, dar personal, trebuie să vă fie dor de ceva. Dor?
2: Mie-mi dor?
0: Ce doruri are Aurel Chertoacă?
2: Mi-aș dori. Anul trecut am descoperit cât este de bine să te duci în vacanță singur.
0: Da. După 20 de ani.
2: Da, am avut așa o posibilitate să stau 10 zile. Bine, că
1: singur?
2: În combinație cu fără familie.
0: Dar cine a scris că trebuie să mergi neapărat cu toată familia în fiecare an?
2: Nu, și eu am înțeles
0: că... în fiecare zi acasă.
2: Și am înțeles că este important să ai chiar în lună, să ai două zile a tale. Da, când faci ce vrei, ieși din casă, știi, sau revii, sau poți să nu revii a doua zi, dar e important, știi, să-ți găsești, să stai și cu tine de vorbă.
1: Exact.
2: Și foarte bine ajută, că după ce ai vii acasă, relaxat, știi, împăcat cu gândurile. Ei,
1: și două zile lucrurile. Mă semnesc și eu, dar mai mult de două nu, că nebunesc. Să stau singură. Nu, bine, probabil trebuie să fie obosit de mediul înconjurător, dar 10 zile singur? Și cum a fost revenirea? Asta e altfel.
2: Am venit și am era dor de ei, dar aveam răbdare să-i ascult pe ei fiecare să-și spun oful lor.
1: Așa.
2: Știi? După odihnă...
1: Detox!
2: Detox
1: de familie,
2: odihnă,
1: da?
2: Încă vii, încă știi, mai odihnești așa stând și analizând lucrurile.
0: Eu, de exemplu, permit soției mele să plece singură la odihnă dacă are vreo oportunitate, vreo ofertă.
2: Și eu la fel, da.
0: Cu prietenele, cu nu știu cine acolo.
1: De altfel se spune că femeile trebuie, e neapărat pentru protecția lor psihologică, să iasă odată la 22 de zile singure în oraș.
2: Din casă.
1: Din casă, în oraș.
0: Din casă la... și nu din viața noastră, dar despre asta după publicitate rămâneți cu noi.
3: Publicitate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm! Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blond de la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
7: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
0: Și încă un duet jucăuș cu Roxana, invitatul nostru Aurel Chelutoacă, cântă despre puterea dragostei de a trăi, de a iubi și de a cânta.

0: Puterea de a iubi cu inima, iată ziceam mai devreme până la publicitate, cum poți să iubești. Poți să iubești și ducându-te pentru câteva zile în intimitatea ta, să vorbești singur cu tine, să stai cu tine. Și ce-ați făcut? Eu sunt curioasă, ce poți să faci 10 zile singur?
1: Uite, te relaxezi de cei dragi, îți dai seama cât de tare le duci dorul, dar te împaci cu gândul ăsta.
2: Da, eu admiram tot, bine, jumate de zi, eu admiram soarele, marea și cât este de bine, dar pentru prima dată am stat 10 zile și m-am uitat la seriale.
1: Opa!
2: Apropo, spaniole, nu turcești, știi?
0: Da, am întrebat pe Suleiman Magnific, nu știu mai ce seriale sunt acum. Sunteți cu José Armando și cu...
2: Eu oricum, vezi că și după Concito. Muzică, după Concito. Muzică sunt mai mult atras față de Spania și am zis că și m-am uitat și niște seriale spaniole.
0: V-a inspirat? În
2: serialele nu.
0: Da, măcar Colana Sonoră sau
2: da, acolo nu te inspiră nimic. Acolo tot e jale, scandal, știi, ca toate serialele.
1: Intrigi, da.
2: Și am înțeles că nu, serialele nu sunt de mine, dar m-am uitat.
1: Ei, dar ai omorât niște timp.
2: Da. Și eu somnam soției și povesteam, uite ce am privit.
0: Dar interesant, trebuie să fii soție. Povesteați serialele spaniole. V-am întrebat când urmează alt cântec.
1: Nu, și soția îl întreba, Aurel, tu te simți bine?
2: Da, nu te-o ar soare, nu te-o bătă soare.
0: Cu aceste două premiere, clar că vor fi în playlistul nostru, dar e clișeică întrebarea. Când urmează altele? Pentru că vrem să fie banda aia rulantă în continuu.
2: Da, că chiar și acum tot sunt încă în proces de lucru. Mai am încă piese... Am zis că deja m-am activat să vin cu piese mai multe.
0: Dar tu ziceai, Aurel, că mai faci pentru cineva.
2: Da, și lucrez și pentru, compun muzica și pentru alți colegi, pentru cei care doresc așa o muzică mai...
1: Mai jucăușă?
2: Nu că mai jucăușă, într-o altă stilistică.
1: Așa.
2: Pentru mine este important, în primul rând, să descoperi artistul, nu atât cât piesa, pentru că mie cumva îmi plac provocările. Și eu când văd artistul și uite că vreau o melodie, ok, eu încerc să-i ridic, știi, să-i ridic planca cei care, ca el să se redescopere, să încerce o altă interpretare. Lumea să-l perceapă și nu numai din ceea ce a făcut, dar cumva să-i găsăm o latură mai nouă. Cei care au făcut muzică populară încerc să-i provoc să cânte într-o altă stilistică, în muzica ușoară. Și invers, că mai scriu și muzică populară.
1: Se reușește? Artiștii, de fapt, sunt foarte... Așa, cam rigizi la...
2: Nu, eu caut și eu, știi, metode diferite și văd, băi, uite că latura asta din tine încă n-a fost deschisă.
1: Când am zis rigizi, n-am avut în vedere toți artiștii, firește?
2: Nu,
1: sunt oameni care cântă toate genurile de muzică și o fac foarte inspirat.
2: Da, totul depinde, pentru ce public și care este scopul, pentru ce este, pentru dacă este muzică de petrecere, îți dai seama, trebuie să fie și un text, trebuie să trezească niște emoții. Când ajungi la piese scrise sau special pentru părinți, vrei tu sau nu vrei, te duce în altă notă, în altă stare. Deci îmi place foarte mult să cânti și anume despre părinți, despre mamă, despre tată, cu Cristina Scarlat. Am o colaborare foarte frumoasă și nu știu dacă a ajuns e pe la voi să vă cânte repertoriul ei dedicat părinților, dar o trezim și pe ea într-o dimineață.
0: Neapărat. Aveți o colaborare, da, cu Cristina?
2: Da. De mulți ani. Uh-huh. De mulți ani. Și acum avem chiar mai mult de 10 piese. Deja
1: aveți doar o piesă cu Cristina, Dragostea vine de sus.
2: Da, apropo, este una dintre cele mai piesele care îmi place mie foarte tare. Piesă care te pune și să cânți, știi, nu este o piesă ușoară. Ea este o piesă care îți dă, te pune în valoare și mai ales că n-ai și cu cine cânta, atunci în genere e altceva.
0: Ia să o ascultăm un pic.

0: Cântecul ăsta m-a dus cu gândul la coloana sonoră a vreunui film Disney, acolo unde prințul și prințesa se pupă, dansează, valsează.
1: Pe o stâncă, pe o coastă, da? Da,
0: nu?
1: Ceva pe malul mării. Apropo, această piesă, când o interpretam cu Cristina, bine, că am mai avut și diferite concerte în afara țării, chiar și în Turkmenistan, cei când ascultau această melodie. Băi, asta este ceva parcă de la San Remo, parcă este, oricum se vede că voi sunteți
0: copți,
1: da, dar nu, voi sunteți deja Europa, la voi muzica sună altfel, sună mult mai europeană, mult mai la alt nivel. Și asta, știi, pentru noi este foarte, foarte laudabil.
2: Compliment frumos. Aurel, trebuie să încheiem acest interviu astăzi, pentru că se apropie și ora 10.
0: Ei, nu știu, a fost mai mult o discuție decât un interviu.
2: Da, eu am zis interviu.
1: La voi interviu, la mie mi-a făcut o mare plăcere să pur și simplu să discutăm frumos și sincer de dimineață și în compania voastră în genere.
0: Mulțumim
1: frumos. Am noroc că sunt la voi.
0: Mulțumim frumos pentru acest compliment.
2: Și nouă ne pare bine că ai venit, că ai găsit timp. Sunt două cântece care își vor găsi loc în playlistul nostru, pentru că sunt ambele premierele, mă refer. Sunt ambele foarte profunde, foarte frumoase.
0: Da, și sunt perfecte pentru Radio Noroc. Da. Eu cred că ascultătorii noștri lor le va plăcea aceste cântece. Mulțumim frumos încă o dată.
2: Un mesaj pentru toți ascultătorii noștri în final.
1: Nu știu, dar ce mesaj pot să mai spun după o zi de vorbă, dar e important că aveți un public select și asta este cel mai important pentru noi, pentru artiști, pentru cei care venim și facem muzică și este locul unde ne regăsim și noi, se regăsesc și ascultătorii.
2: Acestea fiind spuse, Sanda și Andrei, vă mulțumesc pentru atenție. O să vă lăsăm în final cu Aurel Chirtoacă, care vă face personal o declarație de dragoste. Ne reauzim mâine dimineață?
0: De la 7 la 10 cu Sanda și Andrei Porubin, să nu schimbați frecvența.

0: Radio Norok.
1: Radio Norok.
0: Radio Norok, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Partidul de guvernare PAS va decide după finalizarea anchetei dacă ministrul apărării Anatolie Nosatăi va rămâne sau nu în funcție după tragedia produsă într-o unitate militară din Cahul. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu în contextul solicitărilor opoziției privind demisia ministrului. Cazul a provocat reacții politice după ce un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen a fost rănit în urma unei împușcături produse pe teritoriul unității militare. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock. Mai multe partide de opoziție au cerut demisia ministrului apărării și o anchetă transparentă. Guvernul a calificat incidentul drept o tragedie imensă și a anunțat că toate circumstanțele vor fi investigate. Judecătoria Westminster din Londra a amânat din nou examinarea cererii de extradare a omului de afaceri Vyacheslav Platon solicitată de autoritățile Republicii Moldova. Potrivit presei de la Chișinău, audierele au fost reprogramate pentru sfârșitul lunii iulie. Apărarea lui Platon a cerut un nou termen, invocând necesitatea traducerii și analizării unui volum mare de documente din dosar, inclusiv acte care datează din anul 2009. Vyacheslav Platon a fost reținut la Londra în martie 2025 la solicitarea autorităților moldove, fiind vizat în dosare ce țin de spălare de bani și participare la o organizație criminală. Omul de afaceri pledează nevinovat și susține că extradarea sa este imposibilă din punct de vedere juridic. Costul biletelor pentru taberele de vară destinate copiilor va crește în acest an cu aproximativ 4,7% potrivit deciziei aprobate de autorități. Majorarea este explicată prin scumpirea produselor alimentare, a serviciilor și a cheltuielelor de întreținere. Responsabilii din domeniu spun că în pofida creșterii prețurilor, statul va continua să compenseze o parte din costul biletelor pentru anumite categorii de copii. În vara acestui an, taberele urmează să primească mii de elevi din întreaga țară. Autoritățile susțin că pregătirile pentru sezonul estival sunt în desfășurare, iar instituțiile vor fi verificate înainte de deschiderea oficială pentru a asigura condiții de siguranță și odihnă pentru copii. Potrivit datelor oficiale, taberele își vor începe activitatea în luna iunie. Capitala Ucrainei a fost vizată de o nouă atac aerian rusesc în noaptea de luni spre marți, la scurt timp după expirarea armistițiului anunțat anterior de Moscova. Autoritățile ucrainene spun că sistemele de apărare antiaerian au fost activate în Kiev și în alte regiuni ale țării. Potrivit administrației militare ucrainene, mai multe drone și rachete au fost lansate asupra capitalei, iar în unele cartiere au fost semnalate explozii și incendii provocate de resturi căzute după interceptări. Deocamdată nu au fost anunțate victime. Atacul vine după expirarea armistițiului de 3 zile declarat unilateral de Rusia cu ocazia celebrărilor dedicate Zilei Victoriei. Kievul a acuzat Moscova că nu a respectat în totalitate încetarea focului, nici pe durata armistițiului. Autoritățile ruse nu au comentat imediat informațiile privind atacul asupra Kievului. Președintele Statelor Unite Donald Trump va fi supus controalelor medicale anuale pe 26 mai la Centrul Medical Militar Walter Reed, a anunțat Casa Albă. Potrivit administrației americane, vizita va include examinări medicale și stomatologice de rutină. Liderul american, care va împlini în curând 80 de ani, se află frecvent în atenția presei în ceea ce privește starea sa de sănătate. Casa Albă susține însă că Donald Trump își menține un program activ și va avea în timpul vizitei și întâlniri cu militarii și personalul medical al centrului Walter Reed. În trecut, Trump a declarat că se simte foarte bine, iar rezultatele ultimelor examinări medicale nu au indicat probleme majore de sănătate.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de vreme instabilă, cer noros și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade, temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade, în Chișinău se anunță 23 de grade Celsius.

Uite, afară plouă, e trecut de ora 9, ba chiar de 10, cu doar 7 minute. Asta însemnând că ne putem adăposti în ghilimele aici în Casa Mare, unde e cald, e bine, e loc pentru toată lumea și unde nu se știe care informație sau care melodie de acum și până aproape de ora 14 ne inspiră pentru un gând bun, pentru o faptă bună, pentru o decizie înțeleaptă. Necunoscute sunt căile domnului și ale omului, cum se mai spune pe la noi. Bună dimineața, bine vă regăsesc, e adevărat că toarnă cu găleata, dar asta înseamnă bogăție, asta înseamnă roade bogate într-un an pe care îl dorim frumos pentru toată lumea. Eu sunt Valeria Oțel, până mai aproape de aceeași ora 14, împreună rămânem, iar melodia următoare poate vă inspiră spre romantism, spre finalul acestei zile ploioase de mai, 12 mai. E cea mai nouă melodie de la Mario, 8.000 de zile.

Printre tunete și fulgere, cel puțin asta e situația la Botanica. Ne-am bucurat de o dulce melodie și veselă de la F. Charm și Andra, Nu mă-n bat cu apă rece. Între timp, câteva informații s-ar putea să vă prindă bine, sunt chiar următoarele. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 12 mai, un curs valutar de 20 de lei și 17 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 14 bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu 2 bani, iar dolarul tot cu 2 bani. Leul românesc costă 3 lei și 86 de bani, în creștere cu un ban față de ziua precedentă, iar hrivna ucraineană, conform datelor BNM, valorează astăzi 38 de bani. Pe Gabriel Nebunul ascultăm imediat cu Scripcăraș cu strune dulce.

0: publicitate. Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank, de 35 de ani, mereu alături.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Stella Botez, cine joacă două fete, cine și ce informații primește oare de la astre într-o zi ploioasă de primăvară? Începem horoscopul ca de obicei cu Berbec. Pentru că energia vitală este la cote joase, ar fi bine să te ocupi astăzi numai de treburi ușoare. Acțiunile și discuțiile de taină cu cineva drag și de încredere departe de ochii altora îți pot oferi informații utile necesare în domeniul profesional. Acceptă și sursele mai puțin obișnuite pentru că în acest mod afli detalii. Taur, este o zi în care prietenii sunt alături. Unii te vor sfătui să călătorești în ținuturi îndepărtate, chiar în străinătate, pentru a lucra sau pentru a studia. Alții te vor îndemna să abordezi un program de instruire personală sau profesională pentru a merge pe alte cărări ale vieții. Avalanșa de idei te poate obosi. Gemeni, se întrezărește forfotă și astăzi în segmentul profesional. Șefii și colegii de muncă te vor solicita din plin, fie pentru a le oferi sfaturi sau sprijin propriu-zis în activitățile profesionale, fie pentru a-ți recunoaște meritele și a te lăuda. În orice situație, fii prudent și modest. Printre vorbe frumoase, există interese personale ascunse. Rac, activitățile culturale, planurile de călătorii, dialogurile cu oamenii erudiți reprezintă subiectele principale ale zilei. Dacă ai să asculți cu interes ce îți povestesc alții, vei avea multe de învățat, indiferent despre ce este vorba sau din partea cui provine informația. Spre finele zilei vei concluziona că ar fi bine să-ți modifici filosofia de viață pe alocuri. Leu, prima parte a zilei este favorabilă achitării facturilor, poți relaționa bine cu diverse instituții financiare sau cu partenerul de viață pe tema bugetului comun, ferește-te de cheltuieli hazardate, însă spre seară privește atent la situațiile în care ești implicat. Dincolo de aparențe există detalii care astăzi sunt ușor de observat și care pot să-ți schimbe viața. Schimbăm foaia, cum se zice pe la moldoveni. O pauză muzicală e binevenită, după care la horoscop revenim.

Bacul Vise, la Romero Tico, adevărat special de la Tasto Gans și Rona Bariva. Nu sunt la prima lor colaborare și sper nici la ultima, căci tare frumos sună melodiile lor. Noi revenim la horoscop și continuăm cu balanță. Ai mult spor astăzi în rezolvarea treburilor cotidiene, fie că lucrezi la serviciu, fie că te ocupi de treburi gospodărești, totul îți va ieși foarte bine. Fii prudent, totuși, pentru că există riscul să te supra-soliciți fizic și mental. Gândește-te la abordarea unui nou stil de viață în care să incluzi momente regulate de odihnă și muncă. Scorpion, sunt șanse mari să te bucuri astăzi de compania persoanei iubite sau de copii, chiar dacă pot apărea fluctuații emoționale și de aici risca ai discuții aprinse, ai încredere că dorința sinceră de a-i ajuta pe cei dragi te vor scoate la liman. Planurile trasate astăzi alături de ceilalți se vor materializa la momentul potrivit. Săgetător, dorința de a sta acasă printre cei dragi este mare, te poți descurca foarte bine și cu activitățile de la serviciu dacă îți planifici încă de dimineață ce anume este prioritar să faci. Planurile domestice, fie pentru reparații, fie pentru achiziții valoare patrimonială, gândite și asumate bine acum, se pot realiza întocmai. Ce veste minunată! Capricorn, o mulțime de gânduri îți trec prin minte, care mai de care mai năstrușnice, forfota mentală va atrage în preajma ta oameni pe aceeași lungime de undă ca tine, cu tine. Asta însemnând că sunt posibile întâlniri și dialoguri ample, indiferent de interlocutor sau de tema abordată. La o privire atentă vei constata că obții informații utile. Vărsător, se pare că ți se rotunjesc binișor veniturile din activitate profesională desfășurată la un loc de muncă, astfel că apare și dorința de a cheltui pe diverse. Însă, membrii familiei ar putea avea nevoie de ajutorul tău material. Alcătuiește o listă de priorități personale și apoi află nevoile celor dragi. Pești, propuneți planuri mari, în special vis-a-vis de dezvoltarea ta personală. Chiar dacă stările tale de spirit sunt fluctuante, cu puțin efort și bunăvoință poți depăși totul cu bine. Sunt momente favorabile mai multor activități sufletești, personale, astfel că relațiile cu ceilalți și activitățile comune cu aceștia sunt umbrite. Iată așa stau lucrurile astăzi, 12 mai, cel puțin în viziunea astrelor. Noi ținem cont doar de lucrurile frumoase, nu-i așa? Cel puțin asta ne-a fost înțelegerea. Cu lucruri frumoase, revin la dumneavoastră cei din Voltaj.

0: departe.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Important e până pasul de situații să nu lași de la o săptămână la alta vizitarea celor dragi. Cu adevărat important. În drum spre măicuța noastră am ascultat de la Marin Ganciu. Între timp am aflat că astăzi asistenții și asistentele medicale sunt sărbătorite la mulți ani și de bine să vă fie. Această dată, 12 mai, este ziua de naștere a asistentei medicale Florence Nightingale, născută la 12 mai 1820, cea care a deschis prima școală pentru asistentele medicale pe lângă Spitalul St. Thomas din Londra în 1860. Ziua internațională a asistenților medicali este sărbătorită în întreaga lume, evidențiind importanța recunoașterii și a respectului pentru această profesie la nivel global. Tema stabilită anul trecut de către Consiliul Internațional al Asistenților Medicali a fost puterea economică a îngrijirii și se concentrează pe sănătatea și bunăstarea asistentelor medicale, subliniind rolul critic pe care îl joacă o forță de muncă sănătoasă în consolidarea economiilor, îmbunătățirea sistemelor de sănătate și asigurarea unor rezultate mai bune pentru comunitățile din întreaga lume. Nu am deocamdată o sursă care să ne spună care e tema din 2026, dar important e cât mai mulți tineri care au vocație pentru acest domeniu să aleagă această cale și Moldova, în rând cu alte țări civilizate, să își aibă profesioniștii săi, asistenți și asistente medicale. Felicitări celor care activează în acest domeniu și din nou audiție plăcută, am ocazie să spun, de la fanfara Academiei de Muzică. Ascultăm chiar acum o horă din Moldova.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Republica Moldova pregătește un scenariu ipotetic pentru gestionarea unui posibil aflux de până la 1,5 milioane de refugiați din Ucraina, în cazul agravării situației de securitate din regiune. Declarația a fost făcută de ministrul afacerilor interne, Daniela Misael Nikitin. Potrivit autorităților, este vorba despre un exercițiu de planificare și prevenție, iar instituțiile statului analizează capacitățile logistice, medicale și de cazare necesare într-un asemenea scenariu. Oficialii subliniază că în prezent nu există semnale privind un nou val masiv de refugiați. Responsabilii spun că Republica Moldova continuă cooperarea cu partenerii internaționali și organizațiile umanitare pentru a putea reacționa rapid în situații de criză. De la începutul războiului din Ucraina, sute de mii de refugiați au traversat teritoriul Republicii Moldova, o parte dintre ei rămânând temporar în țară. Prețul apartamentelor continuă să crească în Republica Moldova, însă vânzările devin tot mai dificile, arată datele analizate de experții imobiliari. Potrivit acestora, cererea s-a redus în ultimele luni, în timp ce proprietarii mențin prețurile ridicate. Specialiștii din domeniu explică situația prin costurile mari de construcție, scumpirea creditelor și incertitudinele economice, care îi determină pe mulți cumpărători să amâne achizițiile. În același timp, dezvoltatorii și proprietarii evită să reducă semnificativ prețurile locuințelor. Experții spun că piața imobiliară traversează o perioadă paradoxală. Apartamentele sunt tot mai scumpe, dar perioada necesară pentru vânzarea lor este în creștere. Potrivit datelor din sector, cele mai solicitate rămân apartamentele cu una și două camere din Chișinău. Însă cumpărătorii sunt mult mai atenți la preț și condițiile de creditare decât în anii precedenți. Fațadele, acoperișul și turnul cu ceas al clădirii primăriei Chișinău urmează să fie restaurate după ce autoritățile municipale au anunțat lansarea procedurii de licitație pentru lucrări. Primarul general Ion Ceban a declarat că intervențiile vor viza atât exteriorul edificiului istoric, cât și elemente arhitecturale deteriorate în timp. Potrivit autorităților municipale, procesul de restaurare va dura mai mulți ani și va fi realizat în etape. Clădirea primăriei Chișinău este considerată un monument de arhitectură și una dintre cele mai cunoscute construcții istorice din centrul capitalei. Autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru conservarea patrimoniului și siguranța clădirii. Statele Unite poartă negocieri cu Danemarca pentru extinderea prezenței militare americane în Groenlanda. Potrivit surselor, Washingtonul ar putea obține controlul asupra unor baze militare care ar urma să aibă statut de teritoriu suveran american. Discuțiile vizează deschiderea a 3 noi baze în sudul Groenlandei, teritoriu semi-autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei. Acestea ar urma să fie folosite pentru supravegherea activităților maritime rusești și chineze în Atlanticul de Nord și în regiunea arctică. În negocieri nu se mai discută despre anexarea Groenlandei de către SUA, idee promovată anterior de Donald Trump și respinsă public de Danemarca și NATO. Casa Albă a confirmat existența discuțiilor diplomatice fără să ofere detalii suplimentare. Groenlanda este considerată o zonă strategică importantă în contextul competiției geopolitice dintre Statele Unite, Rusia și China în regiunea arctică.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de vreme instabilă, cer noros și ploi, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade, temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade, în Chișinău se anunță 23 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Irina Rimes și Inima mea bate, inima noastră astăzi va bate pentru cel care poate să facă legătura dintre Soroca și Palma de Mallorca și desigur este doar un exemplu. Despre Satoshi, evident, este vorba. Astăzi are loc prima semifinală Eurovision 2026, iar show-ul va fi deschis de cine credeți? De Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova. Viva Moldova are mari șanse să câștige biletul spre marea finală, arată prognozele caselor de pariuri. Favorita semifinale este Finlanda, care are de altfel și cele mai mari șanse la trofeu în acest an. Un loc în finală ar putea prinde și Grecia, Israel, Suedia, Croația, Serbia, Lituania, Polonia și Muntenegru. Pe scena primei semifinale vor urca inclusiv Portugalia, Estonia, Belgia, Georgia, San Marino, care însă ar putea rata show-ul de sâmbătă. Primele 10 țări din semifinală se vor califica în marea finală. Fanii concursului Eurovision vor putea să voteze dacă provin din una dintre cele 15 țări reprezentate în semifinală de astăzi. Acestora li se vor alătura în procesul de vot telespectatorii din Italia și desigur din Germania. Ce să mai urmează? O seară incendiară la Viena, una pe care îmi face bine să nu o ratăm, dacă ne permite timpul, programul. Și cum spuneam, inima moldovenilor și a românilor, sunt sigură, va bate astăzi în primul rând pentru Satoshi și Viva Moldova!

Constantin Rotaru în Casa Mare cu dragă mie Mândruța în Bajoc. Mâna sus, cine poate spune drag mie când trebuie să rămân la serviciu în plus o oră, două, trei, zece dacă trebuie. Da, se mai întâmplă și situații de felul acesta, dar nu trebuie să fie o regulă, nu? Tot mai multe cercetări arată că programul de muncă extins nu afectează doar nivelul de energie sau starea psihică, ci poate avea un impact direct asupra greutății corporale. Orele suplimentare, mesele luate pe fugă, lipsa timpului pentru mișcare, toate contribuie la creșterea riscului de obezitate, iar specialiștii încep să trateze acest fenomen ca pe o problemă majoră de sănătate publică. Un studiu, de altfel prezentat în cadrul Congresului European privind obezitatea, s-a desfășurat de curând la Istanbul, sugerează că reducerea timpului anual de lucru ar putea contribui la scăderea ratelor de obezitate. Cercetătorii au observat că o diminuare cu un procent a orelor lucrate anual este asociată cu o reducere de aproximativ 0,16% a cazurilor de obezitate. Deși procentul pare redus la prima vedere, stilul de muncă modern începe să fie considerat un factor care influențează direct sănătatea metabolică, la fel ca alimentația sau activitatea. Bineînțeles, contează și ce faci după ce la timp, exact la timp, pleci de la serviciu. Mai multă mișcare în afara orelor de muncă nu ar strica. De la Cristina Ceauș, ascultăm acum La jocul din satul meu.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 11 și 13 mai. Soltino, arahide de 500 grame, 38,95 lei. Leonsteiner, bere de 2 litri, 25,50 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Și Julius Mein cafea boabe, 1 kg, 389,80 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli câteva moduri distractive de a ajuta copilul să învețe o limbă străină. Învățarea unei noi limbi alături de cel mic are multe avantaje. Pe lângă timpul petrecut împreună, veți vedea că pe măsură ce vă susțineți copilul să vorbească o nouă limbă străină, va înregistra un salt uriaș de încredere în propriile capacități. Deși poate fi descurajator pentru unii părinți, specialiștii vin cu trucuri care vă pot ușura sarcina. Veți fi surprinși cât de timpuriu copilul dumneavoastră poate învăța o limbă străină. Dr. Patricia Kuhl, codirector al Institutului de Știință din cadrul Universității din Washington, spune despre copii că sunt mici Einstein lingvistici, pentru că prezintă semne de înțelegere lingvistică înainte de a putea vorbi, ceea ce înseamnă că puteți pune bazele capacității bilingve a copilului chiar înainte de a spune primul lor cuvânt. Nimic nu ajută mai mult la înțelegerea unei limbi străine decât ascultarea unui vorbitor nativ. Cadența lor, intonația, chiar și gesturile lor îi ajută pe copii să construiască o imagine a ceea ce înseamnă să comunice în acea limbă. Copiii pot distinge toate sunetele unei limbi străine și asta e remarcabil, mai ales că adulții nu au această capacitate. Suntem influențați de cultură, putem distinge sunetele limbii noastre, dar nu pe cele ale limbilor străine, explică Dr. Patricia Kuhl. Ascultatul muzicii în limba pe care doriți să o învețe copilul, vizionați împreună filme, găsiți forme de divertisment în limba pe care doriți să o învețe copilul. Ascultatul muzicii în limba pe care doriți să o învețe, vizionați împreună filme sau desene animate și organizați diferite jocuri în drum spre grădiniță. Înscrieți-vă copilul într-o activitate extracurriculară în noua limbă, căutați aplicații gratuite pe care copilul le poate utiliza în timpul liber. Acestea pot ajuta la formarea învățării, mai ales dacă sunt jucate cu ceilalți membri ai familiei pentru a deveni mai distractive. Probabil vă veți grăbi să spuneți că nu aveți timp și răbdare, dar învățarea unei noi limbi alături de copilul dumneavoastră are multe avantaje. Timpul petrecut împreună poate fi o experiență minunată și vă oferă ore distractive împreună. Pe măsură ce vă susțineți copilul să vorbească noua limbă străină, veți vedea ce salt uriaș de încredere va avea, ceea ce este excelent pentru dezvoltarea lui generală.
2: Atât pentru astăzi. Iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

De ce plâng chitarele? O întrebare la care poate ați aflat răspunsul. Noi am ascultat de la Ozon această melodie. Între timp am aflat despre Richard Dawkins. Nu știu dacă ați auzit dumneavoastră despre acest celebru biolog evoluționist. Dumnealui a strânit controverse după ce a declarat că interacțiunile sale recente cu modele de inteligență artificială l-au făcut să creadă că acestea ar putea avea forme de conștiență. Într-un eseu publicat, acesta a descris mai multe conversații purtate cu modele AI. Unul dintre chatbot-uri, pe care l-a numit Claudia, i-a scris poezii, a discutat despre propria existență și a reacționat la glumele cercetătorului într-un mod pe care acesta l-a perceput ca fiind profund uman. La final, savantul a spus că a rămas cu sentimentul copleșitor că sunt oameni acești chatbot-uri. E o declarație preluată și de către cei de la publicația The Guardian. Declarațiile sale au provocat reacții puternice în comunitatea științifică și în mediul online. Criticii l-au acuzat de antropomorfism, e tendința de a atribui caracteristici umane unor sisteme artificiale. În 2026 este loc și pentru asemenea acțiuni. Important e să nu cădem dintr-o extremă în alta. Da, poate la un moment dat e mai ușor să comunici cu un chatbot, dar în jurul tău sunt oameni, oameni care chiar au conștiență și chiar îți merită timpul. Sau poate nu. Fiecare gândește în felul său și fiecare e, de fapt, totalul experimentelor și a circumstanțelor în care a trăit, trăiește, nu-i așa? De la Mihail, ascultăm la această oră În felul meu. Auzi-me.

văzut-l pe la hram și te sigur ascultat aici în inima Moldovei, Maria Iliuț. Tropăiți pe cer cu drag se numește melodia tocmai ascultată. De dimineață a fost clar că astăzi fără umbrelă va fi cam complicat și mă întrebam și mă întreb și pe dumneavoastră cum ar fi oare exact când ai nevoie de o umbrelă să o împrumuți direct din stradă. Se întâmplă, e adevărat, în locuri mai civilizate. În Japonia, umbrelele pot fi împrumutate de pe stradă sau din puncte speciale. Oamenii le iau când plouă și le lasă mai târziu pentru altcineva. La fel, într-un loc special pentru umbreluțe mai bune de împrumutat. Parcă e simplu la prima vedere, parcă nu prea, dar acest obicei al japonezilor, fiți de acord, spune multe despre încrederea și despre ordinea de acolo, de la ei. Încearcă în Moldova să lași intenționat sau să te faci că uiți pe o umbrelă undeva într-un parc. Nu știu dacă o mai găsești, dar poate o găsești. Cert este că legată de ploița curată dintr-o zi de 12 mai, este și următoarea melodie de la Dan Spătaru. Tu, eu și o umbrelă.

0: pubblicitate.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067-53-7777.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

facem, Olu, și o frumoasă promisiune, chiar într-o zineață, te voi iubi până la sfârșitul lumii. Până la final de viață au iubit muzica trei titani ai artei din Republica Moldova și nu doar. Este vorba despre Eugen Doga, Emil Loteanu și Ștefan Petrache. Ce au în comun aceste trei nume, aceste trei mari personalități ale culturii de la noi aici în Casa Mare, anume astăzi? Este vorba despre melodia următoare, Copilărie lungă de argint și, evident, acum totul e mai clar, muzica este semnată Eugen Doga, versuri Emil Loteanu, interpretare Ștefan Petrache, Copilărie lungă de argint.

Pentru cei care abia acum au ales Radio Noroc, o să mai amintesc titlul acestei melodii, Copilărie lungă de argint de la Ștefan Petrache. Și pentru că avem ce avem la acest final de oră cu muzica de altă dată, propun să ne imaginăm tabloul idilic de după ploaia de astăzi, o zi de 12 mai, ascultând Metamorfoză, o altă compoziție semnată Eugen Doga.

0: Radio Noroc, lider de audiență la nivel Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Igor Grosu pleacă la București, unde va participa la Forumul de Securitate al Mării Negre și Balcanilor, Black Sea and Balkan Security Forum, eveniment care își deschide lucrările în capitala României și reunește oficiali și experți din domeniul securității regionale, comunică Mold Press. Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi astăzi la Palatul Cotroceni pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, informează administrația prezidențială română. Tot astăzi, Igor Grosu va participa la lucrările Forumului de Securitate, unde va avea intervenții în cadrul mai multor paneluri tematice. Printre acestea se numără extinderea întâlnește geopolitica, procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei și experiența Balcanelor de Vest, organizat în parteneriat cu Institutul Afarii Internaționale, precum și războiul hibrid rusesc în Europa, realizat în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene. La panelul dedicat războiului hibrid va participa și președintele Senatului României, Mircea Abrudean. Un bărbat în vârstă de 45 de ani din raionul Cimișlia a fost condamnat la 21 de ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de omorul tatălui său în vârstă de 81 de ani, informează Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, crima a avut loc în noaptea de 11 ianuarie 2026 în locuința comună a celor doi. În urma unui conflict, inculpatul i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri cu toporul în regiunea membrelor superioare și a capului. Bărbatul de 81 de ani a decedat pe loc din cauza leziunilor suferite. În cadrul procesului de judecată, inculpatul și-a recunoscut vinovăția. Procurorul de caz a prezentat instanței un probatoriu complex format din probe materiale, expertize medico-legale și genetice, declarații ale martorilor, precum și date tehnice și digitale care au demonstrat comiterea infracțiunii. Republica Moldova revine în această seară pe scena Eurovision Song Contest 2026, unde artistul Satoshi va evolua în prima semifinală a concursului cu piesa Viva Moldova. Interpretul va deschide show-ul de la Wiener Stadthalle din Viena, fiind primul concurent care va urca pe scenă în competiția din acest an, relatează Mold Press. Piesa Viva Moldova a fost selectată în cadrul finalei naționale 2026 organizată de TRM, iar artistul a câștigat atât votul publicului, cât și aprecierea juriului național și internațional. Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai, iar marea finală se va desfășura pe 16 mai în capitala Austriei. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, a propus Uniunii Europene să contribuie la ajungerea unui acord cu Rusia privind renunțarea reciprocă la atacarea asupra aeroporturilor. Potrivit Politico, Sibiga a prezentat această idee în cadrul reuniunii ministrilor de externe ai țărilor UE de la Bruxelles. El a remarcat că procesul diplomatic sub egida Statelor Unite a încetinit, iar Vladimir Putin nu dă semne că ar fi dispus să încheie un acord de pace cuprinzător, de aceea Kievul, potrivit ministrului, probabil este nevoie de un nou rol al Europei în cadrul negocierilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea ploi, în centru și în capitală sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

O mușcate la ferestre, în colț, tot lada de zestre, busuiocul-i la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Igor Strip cu Doi nebuni, așa se numește melodia, la fel de simplu putea fi numită Te iubesc. Declarația de dragoste sinceră, bă, o decizie bună, nu-i așa? Dacă iubești, băi, spune omului că îl iubești. Dimineața, ci că este intervalul optim pentru luarea deciziilor importante, arată cercetările. Oboseala cognitivă acumulată pe parcursul zilei reduce semnificativ calitatea alegerilor, inclusiv în cazul persoanelor care se consideră nocturne. După o noapte de somn, creierul dispune de maxim de energie fizică și mentală. Pe parcursul zilei, fiecare alegere, inclusiv microdeciziile aparent nesemnificative, consumă resurse cognitive. Seara, rezerva este pur și simplu epuizată. Dimineața avem mai multă energie, vigoare, dar pe parcursul zilei luăm constant o mulțime de decizii, inclusiv microdecizii, cum spuneam mai devreme. Acestea ocupă spațiu cognitiv și seara, orice decizie luată, la prima vedere înțeleaptă, poate fi una destul de proastă. Asta nu înseamnă că în situații limită nu trebuie să luăm decizii importante. De fapt, nu cred că chiar cercetări într-un asemenea segment al psihologiei și al sănătății în general sunt necesare. De ce? Pentru că mi-am amintit, citind articolul acesta, de faptul că avem un proverb pe la noi, unul din străbuni moștenit, care spune: noaptea este un sfetnic foarte bun. Mergem la somn și mâine, cu mintea clară, o să știm mai bine care este decizia corectă, care e decizia înțeleaptă. De la Geta Burlacu, o melodie urmează, se numește Iartă-mă, printre cele mai noi ale Getei Burlacu lansate în limba română. Și apropo, ci că un iartă-mă spus cu sinceritate face bine nu doar relației, cu pricina nu doar celui de la care ți ceri iertare, dar și propriei persoane. Ai spus iartă-mă cu sinceritate și ți-ai luat ceva de pe suflet. Așa o fi?

Altei. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

La figurat vorbind, ultimul vers îl putem înțelege din această melodie a lui Radu Dolgan, Fata cu părul cainul, printre cele mai deosebite ale unui artist important pentru tot ce înseamnă muzica din Republica Moldova, Radu Dolgan. Da, legat de inimă, poate și inima are nevoie de siesta, de un pui de somn, poate chiar la serviciu. Am mai auzit astăzi în redacție crâmpeie din fraze, ceva de felul că n-ar strica să fie timp și pentru somn într-o zi ploioasă ca aceasta. Da, siesta este foarte importantă, benefică, o metodă eficientă de a ne reîncărca energia, de a spori creativitatea, coordonarea, buna dispoziție. Un pui de somn scurt, chiar și de 10-30 de minute la prânz, îmbunătățește starea de alertă, scade tensiunea arterială și acționează ca o terapie antistres, reducând cortisolul. Așa că cei care au și ipostaza de șef, un manager al unei echipe, dacă se întâmplă să observați câte o siesta la angajați, nu vă supărați. E spre binele companiei. De la Pașa Parfeni și Nicoleta Nucă, o melodie și nostalgică, dar și energică, vă invit să ascultăm Lasă-mă!

Interesant ritm, potrivit evident și pentru o nuntă, de la ansamblul etnofolcloric Doina. Bună ziua, soacră mare! Interesante versuri are acest cântec. Interesante, sper, vă sunt lecturile din această perioadă. Nu știu ce mai împrumutați de la bibliotecă sau ce mai cumpărați, dar astăzi ne oprim la un titlu semnat Irene Sola, Eu cânt și muntele dansează. O carte tradusă de Jana Balacciu Matei, a văzut lumina tiparului în limba română în 2023. Nu există viață și moarte, doar fluxul necontenit al timpului în care dăinuie tot ce a trăit cândva sau trăiește acum. Natură, oameni, animale, creații umane. Omul nu este nici singur, nici centrul universului, ci doar o instanță a eternității de zi cu zi. Tradus în peste 30 de țări și încununat cu premiul pentru literatură al Uniunii Europene până anul 2020, romanul Eu cânt și muntele dansează, al scriitoarei catalane Irene Sola, sparge canoanele genului și țese din voci umane și non-umane o tapiserie hipnotică. Și vreau să vă mai spun că în Spania, unde a figurat 2 ani pe listele de bestselleruri, cartea a primit în 2019 mai multe premii. Lista premiilor este una foarte, foarte lungă și cred că și le-a meritat. Cum spuneam, în 2023 a fost tradusă și în limba română și poate o împrumutați data viitoare de la bibliotecă. Eu cânt și muntele dansează. Irene Sola. Lectură plăcută și audiție plăcută de la Marina Dumbrăveanu. Ascultăm acum Hai la Horă, om frumos!

0: departe.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Florile de liliac, parcă anul acesta mai mult ca niciodată, vedet în luna mai și cred că o să-mi dați dreptate. De la Anatol Dumitraș, apropo, primăvara dragostei, Anastasia Lazariuc, puțin mai devreme ascultată cu dragă o teie, iar cântecul următor e unul care leagă trecutul de prezent. De la Anatol Chiriac și DJ Veio, Mihaela.

Mai Bădiță Ghiță de la ansamblul Dorurele aici în Casa Mare, melodie care necesită ceva mai multă atenție decât de obicei ca să fie înțeleasă. Ultima pauză muzicală din această oră e Hora Spicato la vioară Dumitru Blajinu.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Viva Moldova este o stare de spirit și o invitație de a crede în noi. În această seară, întreaga Republica Moldova cântă alături de satoșii la Eurovision. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu, care a urat mult succes interpretului la concursul european de muzică, informează Mold Press. Oficialul a chemat la unitate moldovenii de pretutindeni și i-a îndemnat să susțină în această seară Republica Moldova. Prin talent, energie și autenticitate, un tânăr artist duce numele Republicii Moldova pe scena Eurovision și în fața a milioane de oameni din întreaga lume. Viva Moldova este o stare de spirit și o invitație de a crede în noi. Îți ținem pumnii, Vlad, a afirmat Alexandru Munteanu. Republica Moldova revine în această seară pe scena Eurovision Song Contest 2026, unde artistul Satoshi va evolua în prima semifinală a concursului cu piesa Viva Moldova. Interpretul va deschide show-ul de la Wiener Stadthalle din Viena, fiind primul concurent care va urca pe scenă în competiția din acest an. Președintele Parlamentului Igor Grosu încurajează autoritățile publice locale să profite de procesul de amalgamare voluntară pentru a-și uni eforturile și a crea primării mai puternice și mai eficiente. Oficialul susține că reforma administrației publice locale nu mai poate fi amânată, iar anul 2026 reprezintă o oportunitate pentru implementarea acesteia în lipsa unui scrutin electoral. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că acest proces trebuie finalizat până în septembrie, cu un an înainte alegerilor locale, iar decizia finală urmează să fie luată cel târziu, până în octombrie 2026. Totodată, Igor Grosu a subliniat că reforma va fi urmată de amalgamarea normativă, menționând că într-o primărie cu 400 sau 500 de cetățeni nu poți oferi servicii publice de calitate. La rândul său, secretarul general adjunct al guvernului, Alexandru Iacub, a explicat că reforma administrației publice locale este necesară pentru a opri declinul satelor și pentru a oferi comunităților șanse reale de dezvoltare. Organele de forță au destructurat activitatea unei grupări criminale organizate care administra platforma Crime Network, una dintre cele mai active piețe de tip Darknet dedicate criminalității informatice. Operațiunea a fost realizată în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, Poliția Spaniolă și Eurojust, comunică Mold Press. Platforma funcționa atât ca forum criptat pentru infractorii cibernetici, cât și ca piață ilegală online, fiind utilizată pentru comercializarea datelor furate, inclusiv informații despre carduri bancare, credențiale de autentificare și documente personale. De asemenea, aceasta se ocupa cu distribuirea instrumentelor destinate atacurilor cibernetice, precum malware, ransomware și servicii de atac DOS. O altă acțiune presupune facilitarea activităților ilicite, inclusiv hosting anonim și spălare de bani. Președintele american Donald Trump se gândește deja la viitoarele alegeri prezidențiale și a dezvăluit chiar care ar fi echipa de vis la care se gândește. Pentru el, vicepreședintele său J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio ar constitui echipa de vis pentru Casa Albă, însă nu a indicat clar pe cine ar prefera dintre cei doi ca posibil succesor și candidat la funcția supremă, relatează DPA preluată de Ager Press. Cu toate acestea, Donald Trump a dat de înțeles că laudele sale la adresa celor doi colaboratori ai săi nu înseamnă nici de cum să ai sprijinul meu în orice circumstanțe.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea ploi în centru și în capitală, sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Poi mâine, vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

pentru oameni de menie, de la Ion Paladi și familia Traian, Traian și Valeria Ghilea, familia Ghilea așadar, sănătate, floarea aleasă. Ce mesaj frumos, ce melodie potrivită pentru a începe o nouă rundă cu dedicații la pachet. Prima, dar și ultima de astăzi, aici în inima Moldovei. 022-545-333, iată numărul de telefon ce-l puteți apela pentru emisia directă. Iar dacă un mesaj vă este mai comod să transmiteți, vă poate reuși simplu la adresa electronică mesaje@radionoro.md sau și mai simplu pe pagina noastră de Facebook Radio Noro. În privat lăsați felicitarea pentru un om drag și neapărat ajungem la acel om drag cu ale dumneavoastră cuvinte și neapărat cu o solicitare muzicală. Un cântec vesel urmează în Casa Mare, reamintesc, în runda cu dedicații la pachet, ușor cobor la vale de la Pașa Parfenii.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Prima felicitare de astăzi este pentru o tânără de la Sângera, din această localitate. Ziua bună, echipă frumoasă! Suntem familia Pasat, Veceslav, Natalia, Ionuț, Daniel din Chișinău și cu Radio Noroc transmitem felicitări pentru nepoata noastră Pasat Loredana din orășelul Sângera, municipiul Chișinău, care, iată, ajunge la frumoasa vârsta de 19 ani. Felicitările noastre! Ai vârsta celor mai frumoase vise, a speranțelor mari și a începuturilor minunate. Îți dorim să ai parte de multă fericire, oameni frumoși alături și cât mai multe momente care să-ți umple sufletul de bucurie. Să rămâi mereu luminoasă, curajoasă și specială. Alegeți o melodie veselă pentru adolescenți, dacă se poate. Mulțumim! La mulți ani încă o dată, scumpa noastră Loredana! La mulți ani și de la echipa Radio Noroc, chiar de la 3 Sud, este un cântec vesel, vesel foc, de ziua ta!

Cristina Cris ne salută astăzi. Bună ziua norocei noștri dragi, pentru toți cei care se bucură de ploaia de afară, dacă se poate, o melodie de la Gheorghe Scurtu. Și cred că la The Urs te referi, Cristina Cris. Și cred, sunt sigură de fapt, și Avalanche ar fi potrivită după solicitarea ta muzicală. Nu știu, poate te-ai gândit la altă melodie de la Gheorghe Scurtu, dar Avalanșa este cea mai nouă. O ascultăm împreună.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ușor trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19 lei 99 bani. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89 lei 99 bani. Deodorant spray stick Dove, 40 150 ml la 46 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Un la mulți ani puteți transmite și dumneavoastră, alegând emisia directă, de ce nu, dacă vă permite timpul și locul unde sunteți la această oră, 13 și 26 de minute, 022-545-333 puteți apela, la fel puteți transmite mesaje cu noroc la adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau pe pagina noastră de Facebook Radio Noroc. Hristos a înviat de curând. A fost o zi deosebită pentru familia mea. Vreau să transmit sincere mulțumiri soțului meu, Gheorghe, cu care, iată, împlinim 5 ani de căsnicie și avem 4 copilași frumoși. Vreau să-i spun că îl iubesc foarte mult și îi mulțumesc că este mereu alături, mă susține, ne protejează. Îi mulțumesc foarte mult că muncește pentru noi, iar și chiar dacă poate e obosit, nu cedează niciodată. Un la mulți ani pentru familia dumneavoastră. Daniela este cea care ne-a scris. Duminică, mai exact, a fost sărbătoarea lor. Daniela, Gheorghe, la mulți ani, Casa de Piatră, să aveți parte de evenimente deosebit de frumoase alături de cei 4 copilași, să-i creșteți în pace, înțelegere, prosperitate și, la fel de important, dragoste. Te iubesc ca niciodată, e melodia următoare, o ascultăm și vă dedicăm, de la Olga Ciolacu.

0: cine sună la ușă, la oară? Azi,
1: la ușă, norocul, norocul.
2: Anul trecut, exact la această oră, exact în această zi, ajungeam la o sărbătorită și ne-a răspuns atunci doamna Ana Candu. Iată, mai trecut un an și...
3: Da.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Radio Noroc vă salută, doamna Ana. Spuneam că...
3: Mulțumesc frumos!
2: A mai trecut un an și poate facem tradiție într-o zi de 12 mai, anume la dumneavoastră să ajungem cu felicitări. Mai bine zis și la dumneavoastră. La mulți ani!
3: Mulțumim frumos!
2: Sănătatea mulțumesc. Să fie de partea dumneavoastră mereu, doamna
3: mulțumesc.
2: Ana
3: Candu. Mulțumesc!
2: Cu plăcere, sigur nu suntem primii care ajungem astăzi cu felicitări, dar felicitări sincere, felicitări de la un mulțumesc. Om care vă apreciază tare mult, o prietenă în adevăratul sens al cuvântului.
3: Mulțumesc frumos!
2: Sunt sigură că aveți mai multe prietene, dar cu Radio Noroc cine vă transmite de obicei felicitări? Da, probabil e o greșeală tehnică, un gest... Eu, așa cred, doamna Ana Candu, puțin mai devreme surprinsă în emisie directă, doamna Maria de la Văsieni Ialoveni îi transmite felicitările. Nu am mai reușit să-i spunem acest detaliu, dar cred că intuiește doamna că, iată, a doua primăvară primește felicitări anume cu Radio Noroc. Doamna Maria mi spunea că doamna Ana e mamă de mulți copii, 7 dacă nu greșesc, și cred că melodia următoare o să-i fac plăcere să o asculte. Este din repertoriul Valentinei Cojocaru, Mamă, suflet de părinte. La mulți ani!

Pentru un alt de curând sărbătorit transmitem felicitările. Un frate bun, Vasea Brumar, din Palanca, Călăraș. Frățioare, felicitări cu ocazia zilei de naștere sărbătorită curând. Îți doresc sănătate, să poți realiza toate visele. Îți doresc încredere, ca să poți depăși cu ușurință toate greutățile vieții. Dragoste, pentru ca în inimă să fie pace. Îți doresc bunăstare, ca să nu ai niciodată nevoie de ceva. Îți doresc fericire, pentru ca viața să-ți fie împlinită. Noroc, pentru ca toate să-ți meargă ca pe roate, la mulți, mulți ani. Tatiana și cumnatul Ion. Tatiana și Ion Oanța semnează acest mesaj, această felicitare. Ajungem și noi cu o melodie la sărbătoritul dumneavoastră. E o melodie din repertoriul lui Igor Cuciuc, de la categoria muzică ușoară de această dată. Frate, azi e ziua ta. La mulți ani, Vasile Brumari.

13 și 43 de minute, ora potrivită să pornească din Casa Mare. Un salut pentru Dumitrița Chihai, la fel pentru Elena Sugrav, la fel pentru doamna Maria Bașarai, pentru Liviu Timuș. Următorul salut pe care îl transmitem și noi mai departe este pentru Ion Cantonariano. O zi frumoasă în continuare și viața sărbătoare să vă fie! La

de sărbători. Iată titlul acestei melodii de la formația ABBA, Probacus. Dragi dumneavoastră, atât deocamdată, cu Radio N Rock spre cei sărbătoriți astăzi în această perioadă a pornit. Mesaje care știți că ar conta în cazul în care le transmiteți, mesajele, locul să-și găsească și prieteniile să prindă contur sau să-și continue drumul în tot ce înseamnă destinele unor oameni care au ceva în comun. Da, și despre prietenie este această rundă cu dedicații la pachet. De la Aura și Georgeta Voinovan, colega mea solicita puțin mai devreme cineva, chiar înaintea rundelor cu dedicații. Ascultăm melodia, la fel de ziua ta, de la Adrian Ursu, Betty și Guz, la fel de la Nistru, mai la Vale, de la trupa Acord. Audiție plăcută cu un radio din inima Moldovei. Pe curând!

0: modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Proiectul ce stabilește particularitățile de organizare a alegerilor pentru adunarea populară Autea Găgăuzia este în curs de definitivare și va fi prezentat în următoarele zile. Documentul urmează a fi discutat cu deputații din Parlament și cu membrii Comisiei Electorale Centrale. Anunțul a fost făcut de speakerul Igor Grosu în cadrul emisiunii la 360 de grade de la Teleradio Moldova, informează Mold Press. Potrivit oficialului, ieri la președinție au avut loc consultări privind deblocarea situației legate de organizarea unor alegeri libere și corecte pentru adunarea populară Autea Găgăuzia, la care a participat șefa statului Maia Sandu, deputați, membri ai CEC și ai adunării populare. Proiectul de decizie ce urmează a fi prezentat în următoarele zile va fi analizat de membrii Parlamentului și cei ai Comisiei Electorale Centrale. Ulterior va începe procesul de avizare în cadrul adunării populare a Găgăuziei, astfel în cât anul acesta să avem alegeri. Acesta este planul nostru. Nu putem să mai ținem situația în suspans, a punctat Igor Grosu. Candidații care vor să urmeze studii de licență în domeniul științelor educației vor trebui să aibă, începând cu sesiunea de admitere din 2026, o medie minimă de 7. Aceeași condiție va fi aplicată și pentru admiterea la toate programele de master. Prevederile se regăsesc în modificările aprobate la regulamentul cadru privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, măsura are scopul de a crește nivelul de pregătire al viitorilor profesori și de a consolida prestigiul studiilor universitare. O altă noutate vizează introducerea locurilor bugetare pentru programele de studii la distanță destinate persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată care nu pot participa fizic la cursuri. La Ungheni, 32 de primării au ales să-și unească eforturile pentru a forma câteva primării mai puternice și mai eficiente. La Ungheni s-a desfășurat luni ședința grupului de lucru comun pentru amalgamarea voluntară, urmată de o întâlnire cu secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, comunică Mold Press. Evenimentul a avut drept leitmotiv mesajul: nu va fi ușor, dar vom reuși. Primăria municipiului Ungheni, împreună cu alte 7 primării din zonă, Zagarancea, Mănoilești, Valea Mare, Florițoaia Veche, Cetireni, Unțești și Morenii Noi, au decis să formeze o singură entitate administrativă cu scopul de a acționa coordonat pentru creșterea nivelului de trai al locuitorilor. Ostilitățile cu armata rusă au continuat în ciuda armistițiului de 3 zile negociat de Statele Unite, a denunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. El acuză Rusia că nu vrea să pună capăt războiului care durează de peste 4 ani. Azi nu a fost tăcere pe front, au existat lupte, noi am dezvăluit totul, a denunțat Volodymyr Zelensky în mesajul său zilnic de luni seară, în ultimele ore ale armistițiului. Constatăm de asemenea că Rusia nu are nicio intenție să pună capăt acestui război. Din nefericire, ea pregătește noi atacuri, a mai spus el, potrivit AFP, preluată de news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros, în nord va ploua, în centru și în capitală sunt posibile averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Ziua, valorile termice zice, vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații și se va încălzi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Ziua Internațională a Asistenților Medicale este marcată astăzi în întreaga lume. În sistemul de sănătate din Republica Moldova activează circa 19.000 de asistenți medicali, relatează MoldPress. Această zi reprezintă un prelej de recunoaștere și apreciere a dedicației, profesionalismului și contribuției esențiale pe care asistenții medicali o au în îngrijirea pacienților și în menținerea sănătății publice. În ultimele decenii, profesia de asistent medical a cunoscut o transformare semnificativă. Evoluțiile în cercetare, digitalizare, tehnologii medicale avansate și standarde internaționale tot mai exigente au impus o pregătire complexă și continuă. În acest context, rolul asistentului medical a devenit tot mai important, nu doar ca executant, ci ca profesionist cu competențe extinse, capabil să răspundă unor situații medicale tot mai diverse și provocatoare. Pe drumurile din țară se circulă în condiții de ploaie. În acest context, polițiștii îndeamnă șoferii să conducă cu atenție și să respecte regulile de circulație, comunică MoldPress. Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Oxana Toderiță, a subliniat că pentru prevenirea situațiilor de risc, conducătorii auto sunt îndemnați să păstreze o distanță mai mare față de mașina care circulă în față. Șoferii trebuie să evite frânarea sau accelerarea bruscă și să conducă cu viteză adaptată la condițiile meteo și de trafic. De asemenea, în cazul unei defecțiuni, triunghiurile de presemnalizare necesită a fi amplasate la o distanță mult mai mare. La fel, cea mai periculoasă manevră în condițiile unui carosabil umid este depășirea. Șoferii sunt îndemnați să nu utilizeze telefonul în timp ce conduc, a spus Oxana Toderiță. Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a aprobat în ședința de astăzi modificarea regulamentului privind impunerea obligațiilor de serviciu public furnizorilor de gaze naturale, astfel încât prevederile acestuia să fie extinse și asupra sectorului energiei electrice, informează MoldPress. Potrivit ANRE, modificările au scopul de a institui un mecanism competitiv, transparent și nediscriminatoriu pentru selectarea furnizorilor care vor asigura serviciul universal și furnizarea de ultimă opțiune pentru consumatorii finali de energie electrică. Conform deciziei aprobate, furnizorii de energie electrică care vor presta serviciul universal și serviciul de ultimă opțiune vor fi selectați printr-o procedură competitivă organizată de ANRE. Evaluarea participanților va fi realizată de o comisie specializată în baza unor criterii clare de eligibilitate și evaluare. O navă de război americană care intenționa să tranziteze strâmtoarea Ormuz a fost ținta unor focuri de avertisment din partea marinei iraniene, ceea ce a determinat-o să-și schimbe imediat ruta, a declarat marți dimineață comandantul adjunct al marinei Gărzii Revoluției, citat de agenția oficială de presă Fars. Responsabilul iranian nu precizează momentul, vorbind despre un incident recent și despre observarea anumitor comportamente provocatoare ale navei americane de către forțele armate iraniene.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros, în nord va ploua, în centru și în capitală sunt posibile averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații și se va încălzi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: tăi.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove.

0: acasă cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Ați auzit de angiografie cerebrală? Angiografia cerebrală este o procedură imagistică specializată folosită pentru examinarea vaselor de sânge ale creierului. Investigația este considerată standardul de referință în diagnosticarea afecțiunilor vasculare cerebrale, deoarece oferă imagini detaliate ale circulației sangvine din creier. Procedura presupune introducerea unui cateter subțire printr-un vas de sânge, de obicei la nivelul încheieturii mâinii sau al zonei inghinale. Acesta este ghidat până la vasele cerebrale, unde se injectează o substanță de contrast care permite vizualizarea arterelor și venelor pe imaginile radiologice. În majoritatea cazurilor, investigația durează aproximativ 30 de minute și se realizează cu anestezie locală. Medicii spun că organismul transmite adesea semnale subtile înaintea unui eveniment neurologic major. Printre simptomele care pot indica probleme ale circulației cerebrale, se numără durere de cap bruscă și extrem de intensă, amețeli persistente, tulburări de vedere, dificultăți de vorbire, confuzie, pierderea echilibrului, slăbiciune sau amorțeală pe o parte a corpului, episoade de leșin. Un alt simptom sunt convulsiile. Aceste manifestări pot semnala reducerea fluxului sangvin către creier sau prezența unor anomalii vasculare. Investigația este utilizată pentru identificarea mai multor probleme neurologice severe, printre care accident vascular cerebral, anevrisme cerebrale, malformații arteriovenoase, îngustări sau blocaje ale arterelor, hemoragii cerebrale, cheaguri de sânge, anomalii vasculare congenitale. În cazul accidentului vascular cerebral, diagnosticarea rapidă este esențială pentru limitarea leziunilor cerebrale. Angiografia cerebrală nu este un test de rutină, ci e recomandată atunci când există suspiciuni serioase privind circulația cerebrală. Medicii pot recomanda simptome. Este faptul că angiografia poate fi folosită și pentru tratament. În anumite situații, medicii pot interveni în timpul procedurii pentru a îndepărta un cheag de sânge, a monta un stent vascular cerebral, intervenția rapidă poate reduce riscul de paralizie permanentă sau chiar deces. Să nu uităm că prevenția joacă un rol esențial în reducerea riscului de boli cerebrovasculare. Ce trebuie să facem? Să controlăm tensiunea arterială, să gestionăm diabetul, să renunțăm la fumat, să menținem colesterolul în limite normale, să avem activitate fizică regulată, asta însemnând și mai mult mers pe jos, alimentație echilibrată, controle medicale periodice. Hipertensiunea și diabetul sunt printre cei mai importanți factori de risc pentru accidentul vascular cerebral. Solicitați imediat ajutor medical dacă apar simptome precum paralizie bruscă, dificultăți de vorbire, vedere încețoșată sau o durere de cap extrem de puternică. La orice vârstă, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut marți o întrevedere cu ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene cu prelejul Zilei Europei, relatează Mold Press. Discuțiile au avut loc în contextul în care țara noastră se pregătește să facă următorii pași în procesul de aderare la UE și au vizat progresele înregistrate pe calea integrării europene, precum și situația de securitate și economică globală. Președinta a subliniat că Republica Moldova avansează susținut în implementarea reformelor, inclusiv în domeniul justiției și anticorupției, precum și în privința celei administrativ-teritoriale. Șefa statului a solicitat ambasadorilor sprijin pentru ca progresele noastre să fie reflectate în dinamica procesului de aderare, care trebuie să rămână un proces bazat pe merite. Sunt profesii fără de care o țară pur și simplu nu poate funcționa, iar profesia de asistent medical este una dintre ele. Vă mulțumesc pentru munca pe care o faceți zi de zi cu răbdare și grijă. Mesajul a fost transmis marți de premierul Alexandru Munteanu cu ocazia marcării Zilei Internaționale a Asistențelor Medicale, comunică Mold Press. Șeful guvernului a subliniat că asistenții medicali sunt primul și cel mai apropiat sprijin pentru pacienți, rămânând alături de ei nu doar prin profesie, ci și prin omenie. În spitale, policlinici, centre medicale sau în sate, unde uneori sunteți primul și cel mai apropiat sprijin pentru oameni, dumneavoastră sunteți cei care rămân aproape de pacient nu doar prin profesie, ci și prin omenie, a afirmat prim-ministrul. Alexandru Munteanu a subliniat că profesia de asistent medical nu este ușoară și că responsabilitatea este una enormă, exprimându-și respectul și recunoștința pentru angajații care au ales această cale. Parlamentul a găzduit vizita unei delegații a membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe a Seimului Parlamentului Republicii Polone. Aceasta a avut loc în perioada 10-12 mai curent, informează Mold Press. Deputații polonezi au avut întrevederi cu președintele Parlamentului Igor Grosu, cu vicepreședinta Legislativului și președinta Comisiei pentru Politică Externă, Doina German, precum și cu președinta Grupului de Prietenie cu Republica Polonă, Larisa Voloch, și membrii acestui. Totodată, agenda vizitei a inclus o întrevedere cu secretara de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării bilaterale, inclusiv la nivel parlamentar, oportunitățile de aprofundare a parteneriatului în domenii de interes comun, precum și pe parcursul european al Republicii Moldova. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu virusul hantavirus, care poate fi mortal. Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este foarte posibil ca numărul de cazuri să crească în următoarele săptămâni, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Hantavirusul a fost confirmat la 9 pasageri ai navei de croazieră Hondius, a spus el. Potrivit acestuia, nu există încă semne ale începutului unui focar mai amplu de hantavirus Andes, însă virusul rămâne contagios deoarece pasagerii au intrat în contact activ.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros, în nord va ploua, în centru și în capitală sunt posibile averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Ziua, valorile termice vremelnice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații și se va încălzi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Radio Noroc, cea mai frumoasă muzică. Radio Noroc.

Alimente. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blond la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Astăzi vă invit să citim cartea lui Mihail Bulgakov, Diavoliada și alte povestiri. Volumul Diavoliada și alte povestiri reunește mare parte din prozele scurte ale lui Bulgakov, de o mare diversitate tematică și structurală, dar distingându-se printr-o remarcabilă unitate a viziunii. Desfășurându-și activitatea pe fundalul dramatic al ascensiunii bolșevismului, contestat de critică și interzis de mecanismele cenzurii, Bulgakov aduce în prim plan o serie de probleme semnificative pentru situația literaturii și condiția scriitorului din epoca sa, de la crezul artistului la responsabilitatea intelectualului umanist și a omului de știință, de la pericolul sufocării esențelor sub greutatea strivitoare a aparenței, la depersonalizarea și uniformizarea individului într-o societate totalitară. Lumea descrisă de autor este una haotică și halucinantă, în care umorul, ironia, sarcasmul și dramatismul alternează sau se întrepătrund, iar fantasticul fuzionează cu realul văzut prin filtrul unei conștiințe clare și cutezătoare. Bineînțeles, este loc și de alte descoperiri, citind Diavoliada și alte povestiri de Mihail Bulgakov. Lectură plăcută să aveți! Pe curând!

0: citate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează, ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
2: Descopere la Metro Borjomi la 21 lei 90 pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37 lei 90 pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. România rămâne alături de Republica Moldova așa cum a fost de fiecare dată. Avem nevoie de stabilitate, de parteneriate solide și de o colaborare cât mai strânsă între București și Chișinău. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele Senatului României, Mircea Brudean, în urma unei întrevederi la București cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, care se află în vizită în România, comunică Alt Press. Mircea Brudean a subliniat că în cadrul întrevederii s-a discutat despre proiectele care apropie cele două maluri ale Prutului, cu accent pe obiectivul major al Republicii Moldova, integrarea europeană. M-am bucurat să-l primesc astăzi la Senat pe Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. România rămâne alături de Republica Moldova așa cum a fost de fiecare dată. Avem nevoie de stabilitate, de parteneriate solide și de o colaborare cât mai strânsă între București și Chișinău, a declarat oficialul român. La rândul său, speakerul Igor Grosu a apreciat buna cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și cel al României, fapt care contribuie la consolidarea parteneriatului dintre cele două țări. În luna aprilie curent, consumul total de gaze naturale înregistrat pe malul drept al râului Nistru a constituit aproximativ 32 de milioane de metri cubi, de circa 3 ori mai puțin decât în luna martie, relatează Alt Press. Potrivit datelor Energocom, din volumul total, consumatorii casnici au utilizat peste 26,6 milioane metri cubi, iar clienții non-casnici aproximativ 5,3 milioane metri cubi. Pentru comparație, luna martie 2026, consumul total de gaze naturale în Republica Moldova a depășit 102 milioane metri cubi. Energocom a îndemnat cetățenii să transmită lunar indicii actualizați ai contorului sau să permită accesul personalului autorizat în perioada de colectare a datelor pentru ca facturile să reflecte cât mai exact consumul real. În școli a început astăzi testarea națională în învățământul primar, la care participă 32.686 de elevi din 1067 de instituții de învățământ. Prima probă a fost cea la limba și literatura română, susținută de elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale. La aceasta au fost înscriși 5.786 de elevi, informează Alt Press. Următoarea probă din cadrul testării naționale în învățământul primar se va desfășura pe 14 mai. În această zi, 32.677 de elevi vor susține proba la matematică. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în anul curent, circa 3.500 de elevi din 120 de instituții de învățământ din 28 de raioane municipii vor susține testul la matematică în format digital. Pe 19 mai se va desfășura proba la limba de instruire, la care vor participa 32.674 de elevi. Iranul ar putea îmbogăți uraniu până la puritatea de 90%, un nivel considerat suficient pentru scop militar, dacă va fi atacat din nou, a declarat marți un purtător de cuvânt al Parlamentului de la Teheran. Una dintre opțiunile Iranului în cazul unui nou atac ar putea fi îmbogățirea uraniului la 90%. O vom examina în Parlament, a scris pe platforma X Ebrahim Rezaei, purtător de cuvânt al Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională și politica externă, potrivit Reuters, preluată de Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros, în nord va ploua, în centru și în capitală sunt posibile averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Ziua, valorile termice zice, vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații și se va încălzi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați. Radio Radio Noroc.

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Ușor trece orice zi cu tehnica LG.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva aspecte la care să fii atent atunci când alegi un dulap frigorific. Absolut necesare în orice bucătărie a unui restaurant sunt dulapurile frigorifice, acestea ajutându-vă să păstrați alimente în condiții optime și să oferiți clienților produse proaspete și sănătoase. Un aspect esențial în alegerea unui dulap frigorific pentru restaurantul dumneavoastră este reprezentat de capacitatea și dimensiunea acestui echipament. Este important să luați în considerare și eventualele unghiuri sau proeminențe pentru a vă asigura că echipamentul se va potrivi perfect în spațiul disponibil. Este important să estimați necesarul de stocare, care poate varia în funcție de necesarul estimat de producție. Verificați de asemenea dacă dulapul frigorific ales prezintă rafturi și sertare reglabile, care să vă permită să organizați alimentele în funcție de preferințe și nevoi. Este important să vă asigurați că ușile se vor deschide în direcția potrivită, pentru a facilita accesul și utilizarea eficientă a spațiului din bucătăria profesională. Clasificarea energetică a unui dulap frigorific este un factor important în alegerea unui model eficient din punct de vedere energetic. Clasa energetică se referă la eficiența energetică a produsului și este indicată printr-o notare cu litere de la A, 3D+, care e cea mai eficientă, până la D, cea mai puțin eficientă. Consumul anual de energie este un aspect important de luat în considerare atunci când alegeți un dulap frigorific. Potrivit studiilor, un dulap frigorific mediu consumă aproximativ până la 400 kW pe an. Totuși, modelele mai eficiente energetic, cum ar fi cele din clasa A3D+, pot consuma până la 60% mai puțin energie electrică. La fel, sistemele de răcire avansate, cum ar fi ventilate sau no frost, pot reduce consumul de energie electrică. Izolarea termică eficientă și funcția de dezghețare automată pot contribui la reducerea consumului de energie electrică. Sistemele de răcire sunt un aspect important de luat în considerare atunci când alegeți un dulap frigorific. Există trei tipuri principale de sisteme de răcire disponibile pe piață: statice, cu ventilație și no frost. Sistemele de răcire statice funcționează prin circulația naturală a aerului rece în interiorul frigiderului. Sistemul de răcire cu ventilație folosesc un ventilator pentru a distribui aerul rece în mod uniform în interiorul frigiderului, evitând formarea de gheață. Acestea sunt mai eficiente în păstrarea temperaturii constante, dar pot avea un consum de energie mai mare decât sistemele statice. Sistemele no frost împiedică complet formarea gheții, atât în frigider cât și în congelator. Sunt sisteme mai avansate care elimină umiditatea și mențin o temperatură uniformă în interiorul dulapului frigorific. Verificați dacă dulapul frigorific dispune de funcții suplimentare precum dozator de apă, producător de gheață și control al umidității, care pot îmbunătăți semnificativ experiența de utilizare și conservare a alimentelor. Este important să vă asigurați că dulapul frigorific are sertare și compartimente dedicate pentru legume și fructe, carne și pește, produse lactate și alte tipuri de alimente. Trebuie să vă asigurați că designul și culoarea se potrivesc cu stilul general al bucătăriei. Dacă aveți o bucătărie modernă, ar trebui să alegeți un dulap frigorific cu un design minimalist și o culoare neutră, precum alb sau negru. Culoarea și finisajul sunt aspecte importante. Inoxul este o opțiune populară, dar există și alte culori disponibile, cum ar fi alb, negru, gri sau chiar culori vibrante. Designul ușilor și mânerele trebuie luate în considerare. Există modele cu uși simple, duble, cu deschidere franceză sau side by side. Dacă aveți o bucătărie mică, ar trebui să alegeți un dulap frigorific cu uși simple sau cu deschidere franceză, deoarece acestea ocupă mai puțin spațiu. În timp ce costul poate fi un factor important, asigurați-vă că alegeți un produs de la un producător de încredere care oferă o garanție adecvată pentru produs. Când comparați prețurile, asigurați-vă că luați în considerare și costurile suplimentare, precum transportul sau instalarea. Verificați durata și condițiile garanției oferite de producător pentru dulapul frigorific ales. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: publicitate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
2: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Republica Moldova și România au nevoie una de cealaltă într-o Europa în care securitatea, stabilitatea și dezvoltarea nu mai pot fi privite separat. O Moldova puternică, democratică și europeană înseamnă o regiune mai stabilă și o Europa mai unită. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele Parlamentului Igor Grosu în urma unei întrevederi cu președintele României Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, informează Mold Press. Speakerul a accentuat că Republica Moldova și România sunt legate printr-o relație specială, dar și printr-un parteneriat puternic construit pe încredere, respect reciproc și obiective comune. La București am avut o întrevedere cu președintele României Nicușor Dan. Am discutat despre securitatea regională, proiectele de infrastructură care conectează cele două maluri ale Prutului, cooperarea economică și susținerea consistentă și necondiționată a României pentru parcursul european al Republicii Moldova, a declarat Igor Grosu. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la forumul de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanelor, care are loc la București în perioada 12-13 mai curent. Peste 1700 de cazuri de infecție acute ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate pe parcursul săptămânii trecute. Numărul acestora este în creștere cu 12% față de săptămâna precedentă, comunică Mold Press. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP, în această perioadă au fost înregistrate 3 cazuri de gripă sezonieră, cu un caz mai mult comparativ cu săptămâna precedentă, toate fiind raportate în municipiul Chișinău. În ultima săptămână nu au fost înregistrate cazuri de COVID-19. Centrul Național de Cercetare și Producerea Semințelor a implementat în ultimul an o serie de soluții avansate bazate pe utilizarea dronelor agricole pentru a eficientiza procesele tehnologice pe terenurile experimentale, relatează Mold Press. Potrivit instituției, implementarea acestor aparate de zbor a permis monitorizarea culturilor cu senzor multispectral, efectuarea tratamentelor fitosanitare cu precizie milimetrică și chiar semănatul culturilor succesive din aer. Aceste activități au demonstrat un potențial real în optimizarea resurselor și aplicarea ierbicidului pe miriște, oferind o alternativă modernă și rapidă la metodele tradiționale de intervenție. Utilizarea dronelor nu se limitează doar la faza de execuție, ci joacă un rol crucial în colectarea de date complexe care sunt ulterior valorificate în cadrul conferințelor științifice de specialitate. Datele disponibile ne permit deja să afirmăm că conflictul se apropie de final, dar nu există încă detalii concrete, a declarat Peskov. El a subliniat că operațiunea militară se va încheia atunci când Kievul își va asuma responsabilitatea și va lua deciziile necesare. Rezultatele obținute în cadrul procesului de pace privind Ucraina ne permit să afirmăm că conflictul se apropie de final, dar deocamdată nu se poate vorbi despre detalii concrete. Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, relatează corespondentul RBK. El a comentat astfel declarațiile șefului statului, Vladimir Putin, potrivit cărora conflictul din Ucraina se apropie de final.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros, în nord va ploua, în centru și în capitală sunt posibile averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații și se va încălzi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: necântată.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubită.

0: publicitate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter! Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
6: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
5: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
6: Corporația de Finanțare, zici?
5: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează, ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut marți o întrevedere cu ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene cu prelejul Zilei Europei, relatează Mold Press. Discuțiile au avut loc în contextul în care țara noastră se pregătește să facă următorii pași în procesul de aderare la UE și au vizat progresele înregistrate pe calea integrării europene, precum și situația de securitate și economică globală. Președinta a subliniat că Republica Moldova avansează susținut în implementarea reformelor, inclusiv în domeniul justiției și anticorupției, precum și în privința celei administrativ-teritoriale. Șefa statului a solicitat ambasadorilor sprijin pentru ca progresele noastre să fie reflectate în dinamica procesului de aderare, care trebuie să rămână un proces bazat pe merite.
1: Republica Moldova pregătește un scenariu ipotetic pentru gestionarea unui posibil aflux de până la 1,5 milioane de refugiați din Ucraina, în cazul agravării situației de securitate din regiune. Declarația a fost făcută de ministrul afacerilor interne, Daniela Misael Nikitin. Potrivit autorităților, este vorba despre un exercițiu de planificare și prevenție, iar instituțiile statului analizează capacitățile logistice, medicale și de cazare necesare într-un asemenea scenariu. Oficialii subliniază că în prezent nu există semnale privind un nou val masiv de refugiați. Responsabilii spun că Republica Moldova continuă cooperarea cu partenerii internaționali și organizațiile umanitare pentru a putea reacționa rapid în situații de criză. De la începutul războiului din Ucraina, sute de mii de refugiați au traversat teritoriul Republicii Moldova, o parte dintre ei rămânând temporar în țară.
2: Sunt profesii fără de care o țară pur și simplu nu poate funcționa, iar profesia de asistent medical este una dintre ele. Vă mulțumesc pentru munca pe care o faceți zi de zi cu răbdare și grijă. Mesajul a fost transmis marți de premierul Alexandru Munteanu cu ocazia marcării Zilei Internaționale a Asistențelor Medicale, comunică Mold Press. Șeful guvernului a subliniat că asistenții medicali sunt primul și cel mai apropiat sprijin pentru pacienți, rămânând alături de ei nu doar prin profesie, ci și prin omenie. În spitale, policlinici, centre medicale sau în sate, unde uneori sunteți primul și cel mai apropiat sprijin pentru oameni, dumneavoastră sunteți cei care rămân aproape de pacient nu doar prin profesie, ci și prin omenie, a afirmat prim-ministrul. Alexandru Munteanu a subliniat că profesia de asistent medical nu este ușoară și că responsabilitatea este una enormă, exprimându-și respectul și recunoștința pentru angajații care au ales această cale.
1: Costul biletelor pentru taberele de vară destinate copiilor va crește în acest an cu aproximativ 4,7% potrivit deciziei aprobate de autorități. Majorarea este explicată prin scumpirea produselor alimentare, a serviciilor și a cheltuielilor de întreținere. Responsabilii din domeniu spun că în pofida creșterii prețurilor, statul va continua să compenseze o parte din costul biletelor pentru anumite categorii de copii. În vara acestui an, taberele urmează să primească mii de elevi din întreaga țară. Autoritățile susțin că pregătirea pentru sezonul estival sunt în desfășurare, iar instituțiile vor fi verificate înainte de deschiderea oficială pentru a asigura condiții de siguranță și odihnă pentru copii. Potrivit datelor oficiale, taberele își vor începe activitatea în luna iunie.
2: Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu virusul hantavirus, care poate fi mortal. Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este foarte posibil ca numărul de cazuri să crească în următoarele săptămâni, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Hantavirusul a fost confirmat la 9 pasageri ai navei de croazieră Hondius, a spus el. Potrivit acestuia, nu există încă semne ale începutului unui focar mai amplu de hantavirus Andes, însă virusul rămâne contagios deoarece pasagerii au intrat în contact activ.
1: Statele Unite poartă negocieri cu Danemarca pentru extinderea prezenței militare americane în Groenlanda. Potrivit surselor, Washingtonul ar putea obține controlul asupra unor baze militare care ar urma să aibă statut de teritoriu suveran american. Discuțiile vizează deschiderea a 3 noi baze în sudul Groenlandei, teritoriu semi-autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei. Acestea ar urma să fie folosite pentru supravegherea activităților maritime rusești și chineze în Atlanticul de Nord și în regiunea arctică. În negocieri nu se mai discută despre anexarea Groenlandei de către SUA, idee promovată anterior de Donald Trump și respinsă public de Danemarca și NATO. Casa Albă a confirmat existența discuțiilor diplomatice fără să ofere detalii suplimentare. Groenlanda este considerată o zonă strategică importantă în contextul competiției geopolitice dintre Statele Unite, Rusia și China în regiunea arctică.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros, în nord va ploua, în centru și în capitală sunt posibile averse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații și se va încălzi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Bucură-te că ai un radio cel mai aproape de suflet și neam.

0: parte.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze, bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time, brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
4: Invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Citate.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. România rămâne alături de Republica Moldova așa cum a fost de fiecare dată. Avem nevoie de stabilitate, de parteneriate solide și de o colaborare cât mai strânsă între București și Chișinău. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele Senatului României, Mircea Brudean, în urma unei întrevederi la București cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, care se află în vizită în România, comunică Mold Press. Mircea Brudean a subliniat că în cadrul întrevederii s-a discutat despre proiectele care apropie cele două maluri ale Prutului, cu accent pe obiectivul major al Republicii Moldova, integrarea europeană. M-am bucurat să-l primesc astăzi la Senat pe Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. România rămâne alături de Republica Moldova așa cum a fost de fiecare dată. Avem nevoie de stabilitate, de parteneriate solide și de o colaborare cât mai strânsă între București și Chișinău, a declarat oficialul român. La rândul său, speakerul Igor Grosu a apreciat buna cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și cel al României, fapt care contribuie la consolidarea parteneriatului dintre cele două țări. În luna aprilie curent, consumul total de gaze naturale înregistrat pe malul drept al râului Nistru a constituit aproximativ 32 de milioane de metri cubi, de circa 3 ori mai puțin decât în luna martie, relatează Mold Press. Potrivit datelor Energocom, din volumul total, consumatorii casnici au utilizat peste 26,6 milioane metri cubi, iar clienții non-casnici aproximativ 5,3 milioane metri cubi. Pentru comparație, luna martie 2020 consumul total de gaze naturale în Republica Moldova a depășit 102 milioane metri cubi. Energocom a îndemnat cetățenii să transmită lunar indicii actualizați ai contorului sau să permită accesul personalului autorizat în perioada de colectare a datelor pentru ca facturile să reflecte cât mai exact consumul real. În școli a început astăzi testarea națională în învățământul primar, la care participă 32.686 de elevi din 1067 de instituții de învățământ. Prima probă a fost cea la limba și literatura română, susținută de elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale. La aceasta au fost înscriși 5.786 de elevi, informează Mold Press. Următoarea probă din cadrul testării naționale în învățământul primar se va desfășura pe 14 mai. În această zi, 32.677 de elevi vor susține proba la matematică. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în anul curent, circa 3.500 de elevi din 120 de instituții de învățământ din 28 de raioane municipii vor susține testul la matematică în format digital. Pe 19 mai se va desfășura proba la limba de instruire, la care vor participa 32.674 de elevi. Iranul ar putea îmbogăți uraniu până la puritatea de 90%, un nivel considerat suficient pentru scop militar, dacă va fi atacat din nou, a declarat marți un purtător de cuvânt al Parlamentului de la Teheran. Una dintre opțiunile Iranului în cazul unui nou atac ar putea fi îmbogățirea uraniului la 90%. O vom examina în Parlament, a scris pe platforma X Ebrahim Rezaei, purtător de cuvânt al Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională și politica externă, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros, în nord va ploua, în centru și în capitală sunt posibile averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade Celsius. Ziua, valorile termice zice, vor fi cuprinse la amiază între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se prevede vreme fără precipitații și se va încălzi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 21.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag și bine vă regăsesc la o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc, postul dumneavoastră preferat de radio, unde muzica este la ea acasă, unde artiștii autohtoni au loc să răsune pentru dumneavoastră, unde tradiția și folclorul se află în cap de masă, inclusiv prin intermediul acestei emisiuni. Eu v-am pregătit pentru această ediție informații interesante și la rubrica Lada de Zestre vă voi povesti despre mâncarea tradițională și istoricul acesteia, evoluția acesteia pe parcursul timpului. Cântecul din Vatra Satului, care va răsuna astăzi, va fi din repertoriul ansamblului etnofolcloric Tălâncuța. La rubrica Oameni Populari vă voi povesti câte puțin despre interpretul îndrăgit de către dumneavoastră, Marin Ganciu. Iar la Povestea Satului, rubrică despre frumusețile țărișoarei noastre, vă voi vorbi de această dată despre Basarabia din perioada anilor 1859, asta în contextul unirii principatelor române, care a avut loc la 24 ianuarie 1859, înfăptuită de către Alexandru Ioan Cuza. Așadar, vom afla astăzi, pe vremea aceea, ce era în peticul ăsta de pământ pe care trăim noi. Cum era Basarabia? Rămâneți aproape, pentru că pe final de emisiune voi dedica și un cântec patriotic tuturor celor cu suflet românesc. Așadar, să dăm drumul acestei emisiuni frumoase și să ne îmbogățim sufletul prin folclor.

date în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Istoria bucătăriei noastre tradiționale se confruntă cu istoria omenirii. Punctul de plecare al bucătăriei îl putem localiza odată cu apariția focului. Descoperirea focului revoluționează hrana omului, acum însă alimentele suferă transformări prin frigere, ele devenind gustoase, aromate și pline de savoare. După foc, fermentația revoluționează obiceiurile alimentare. Acțiunea fermentației nu se reduce numai la conservarea alimentelor, ea transformă textura și gustul mâncării prin fermentație, fructele și strugurii se transformă în băuturi alcoolice, bere, vin, iar tot prin fermentație, laptele dă naștere la noi produse lactate. Dezvoltarea bucătăriei, privită în ansamblul istoriei, parcurge cronologic mai multe perioade. Începuturile artei culinare, până la aproximativ anul 1000 înaintea erei noastre, alimentația de bază era carnea. În Egipt se făceau pâinișoare din grâu și erau cunoscute vinul și berea. În perioada preclasică, până la căderea Romei, perioada lui Homer și Pericle, în Imperiul Roman, arta culinară era foarte apreciată. Bucătarii prezentau bucatele cu aspectele lor inițiale. Peștele și vânatul trebuiau să păstreze forma în starea lor vie. Principalul mijloc de preparare al hranei era frigerea. În perioada barbarismului, până în evul mediu târziu, dezvoltarea bucătăriei înregistrează o stagnare însă. În perioada secolului al XIV-lea, bucătăria cunoaște o dezvoltare mult mai mare. În curțile marilor seniori și regi se organizau adevăratele orgii alimentare. Banchetele devin o adevărat manifestarea gloriei și a bogăției stăpânilor. În perioada clasică, perioada cuprinsă între mijlocul secolului al XVII-lea și până la începutul secolului al XX-lea, bucătăria începe să devină artă culinară. Parisul devine centrul artei culinare. Prepararea și prezentarea cât mai estetică a bucatelor au o importanță deosebită de această dată. Bucătarii francezi devin renumiți nu numai la Paris, dar și la curțile imperiale din Europa. Bucătăria românească a fost influențată de-a lungul veacurilor de o serie de factori, cum ar fi condițiile economice, condițiile geografice și de climă, gradul de civilizație, stadiul de dezvoltare al agriculturii și, nu în ultimul rând, obiceiurile, gusturile și preferințele oamenilor. În a doua jumătate a secolului al doilea, avem informații scrise pe plăci cerate despre felurile de mâncare. La Roșia Montana, de exemplu, a fost descoperită o placă cerată cu ocazia ospățului aurarilor, în care erau scrise preparatele oferite: miel, purcel, pâine albă, sare, oțet, salată și două feluri de vin.

Opera lui Mihail Sadoveanu, monumentala monografie epică a poporului român, în evoluția sa istorică și în relațiile osmotice cu spațiul geografic, aduce nenumărate mărturii despre evoluția bucătăriei românești de-a lungul istoriei, atât la nivelul omului de rând, cât mai ales în casele boierești, în hanuri și în curțile domnești. În Frații Jderi, Sadoveanu descrie: prepelița pe masa domnului era în mare cinste. Prepelițele erau învelite în frunze de tei și apoi în slănină afumată. Se frâgeau în țiglă la jăratic de fag. Citind scenele gastronomice descrise de unii dintre marii noștri scriitori, ne putem da seama despre evoluția bucătăriei românești de-a lungul anilor, de interesul pe care aceștia l-au acordat artei preparării mâncărurilor. De-a lungul veacurilor, bucătăria românească, pe lângă tradițiile moștenite de la străbuni, și-a îmbogățit sortimentele de preparare cu rețetele altor popoare. Primele semne de occidentalizare se văd în țara noastră în jurul anului 1700. Țările române n-au fost niciodată în afara Europei. Influența europeană se regăsește și în planul bucătăriei. Imperiul austriac influențează puternic Transilvania și Banatul, Rusia însă influențează Moldova, iar Franța și Italia, precum și Grecia, influențează Muntenia. Turcia însă își atribuie influența Dobrogei. În tradiția și arta culinară ne-au mai rămas diferite feluri de mâncăruri, precum ghiveciul, tuslamaua și baclavalele de la turci, ciorbele și borșurile de la ruși, ghiulașul de la unguri, știuca umplută de la evrei. Aceste preparate au fost îmbunătățite de bucătăria românească în funcție de gusturi, obiceiuri și preferințe. De pildă, sarmalele sunt mâncare turcească care la origine se prepară din tocătură de berbec cu orez și stafide învelite în foi de varză, foi de viță sau stevie. Bucătăria românească și îndeosebi cea moldovenească a reușit să transforme o mâncare simplă într-un adevărat paladiu gourmet. Bucătăria românească începe să fie cunoscută și peste hotare. Poate fi definită ca un tot unitar, dar dacă analizăm structura mâncărurilor din punct de vedere sortimental, al modului de preparare, al condimentării, al structurii și asocierii diferitor materii prime, vom constata că există particularități zonale și regionale. Fiecare provincie istorică are un specific aparte care s-a menținut, s-a completat și s-a îmbogățit din punct de vedere sortimental și calitativ. Așadar, bucătăria din Moldova se caracterizează prin mâncăruri fine, rafinate și gustoase. La prepararea mâncărurilor se folosește în special carnea de pasăre și pește, dar și carnea de porc, vacă, vânatul, precum și legumele, laptele, ouăle și brânzeturile. Ciorbele se acresc cu borș, se îmbunătățesc cu smântână și ou. Mâncărurile sunt mai dietetice, cu ceapă înăbușită și făină dizolvată în apă. Sosurile sunt albe, dar și colorate, cu pasta de bulion sau boia de ardei. Bucătăria moldovenească nu este foarte aglomerată în condimente, se folosește însă mărarul, pătrunjelul, cimbrul, ardeiul iute, usturoiul și leușteanul. În Moldova se mănâncă multe dulciuri din diferite umpluturi din legume, fructe și brânzeturi. Nu putem să vorbim despre bucătăria din Moldova dacă nu amintim de preparate cum ar fi alivenci, răcituri de pasăre, piftie de porc, borșul moldovenesc, sărămură de pește, sarmale, mămăliguță, pârjoale moldovenești, tochitură moldovenească, cozonac moldovenesc, pască moldovenească, poale în brâu, plăcinte cu dovleac, cu brânză, cu mere, cu varză și multe alte bucate gustoase. Bucătăria din Dobrogea este influențată în primul rând de fauna, de clima, dar și de bucătăria orientală. Mâncărurile din Dobrogea redau cu prisosință bogăția materiilor prime de care dispune această zonă. De-a lungul istoriei și mai ales după Primul Război Mondial, odată cu dezvoltarea stațiunilor de pe malul Mării Negre, bucătăria din Dobrogea suferă influența marilor bucătării europene, mâncărurile fiind fine, delicate, gustoase și îmbunătățite prin calitatea acestora. Bucătăria dobrogeană de pe litoralul Mării Negre poate rivaliza cu oricare altă bucătărie cu tradiție.
Bucătăria din Muntenia se poate caracteriza prin diversitate, ingeniozitate și delicatețe. Ea a suferit de-a lungul vremii influența grecească, orientală, finețea și rafinamentul bucătăriei franceze și până în zilele noastre și influența italienească. Bucătăria din Oltenia păstrează și astăzi obiceiul de a pregăti mâncarea în oale de pământ la test, tehnologie care oferă un gust deosebit mâncărurilor, ea purtând parfumul bucătăriei noastre țărănești. Bucătăria din Transilvania a suferit de-a lungul istoriei influența bucătăriei austro-ungare. În Ardeal se folosește mult slănina afumată, bine pregătită, care se consumă în tot timpul anului, chiar și vara, fie că e tare sau este folosită la prepararea diferitelor mâncăruri. Mâncărurile obținute din bucătăria din Transilvania sunt mâncăruri grase, gustoase și piperate. Bucătăria bănățeană însă este puternic influențată, ca și bucătăria din Transilvania, de bucătăria austro-ungară, dar și de bucătăria grecească, italienească și franceză. Aceleași preparate le putem găsi și în alte zone, dar fiecare zonă are ceva specific, atât din punct de vedere al dozării materiilor prime, al condimentării, dar și al tehnologiei folosite. Toate acestea conduc la obținerea unui preparat specific zonei.

0: caracteristicile bucătăriei românești contemporane se manifestă prin faptul că bucătăria românească a reușit de-a lungul vremii să-și păstreze tradiția. Bucătarii au știut să transmită urmașilor gustul mâncărurilor noastre tradiționale. Aceștia au îmbunătățit cu rafinament mâncărurile, dar au păstrat nealterată arta culinară românească. Dacă analizăm totuși modul de obținere al unor preparate în marile restaurante sau chiar în unele bucătării particulare, vom observa că astăzi la prepararea mâncărurilor se folosește tot mai puțin untura, chiar și pe timpul iernii. Aceasta este înlocuită cu unt de lemnul, untul sau margarina. Se folosesc tot mai puțin oasele pentru a îmbunătăți gustul mâncărurilor. Ele sunt înlocuite de supe concentrate.
1: Voi

Aceste modificări în bucătăria românească au apărut din nevoia de a obține mâncăruri dietetice. Un alt factor care a determinat modificări în modul de pregătire al mâncărurilor, mai ales în bucătăriile particulare, este lipsa de timp a gospodinilor, precum și apariția altor preparate și semi-preparate obținute industrial, care, pe de o parte, ușurează munca în bucătărie, iar pe de altă parte, eliberează femeia de această muncă și îi oferă timp pentru realizarea ei pe plan social. Bucătăria românească este cunoscută astăzi în lume atât prin turiști, persoane și personalități care ne vizitează țara, dar și prin bucătarii români care au participat la diverse expoziții și concursuri internaționale încă din anii 1900 încoace. Bucătăria noastră tradițională oferă deci multe bogății și frumuseți naturale, locuitori cordiali și ospitalieri, dar și mâncăruri gustoase și rafinate. Ascultă sufletul neamului.

vatra satului, folclorul nu era doar artă, ci mod de a trăi. Hora aduna la oaltă tineri și bătrâni, legând pași în același ritm, iar portul popular spunea, prin culori și cusături, istoria fiecărei familii. Basmele spuse la gura sobei aprindeau imaginația copiilor, învățându-i ce este binele, curajul și omenia. Dragilor, astăzi ascultăm un cântec folcloric din repertoriul ansamblului etnofolcloric Tălâncuța.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Rubrica Oameni Populari de astăzi îl are în vizor pe interpretul de muzică populară, interpretul de folclor, cobzarul Marin Ganciu. S-a născut la 20 noiembrie 1973 în satul Anadol, raionul Reni, regiunea Odessa. A absolvit Colegiul de Cultură din orașul Odessa în perioada 1989-1993 și Universitatea de Stat a Artelor din Chișinău, secția Canto Popular, de pe lângă Catedra Istoria Muzicii și Folclor, la profesorul Nicolae Chiosa. Aici a făcut studiile în perioada 1997-2002. Tot aici, la Catedra Istoria Muzicii și Folclor, a studiat cobza tradițională la profesorul Victor Botnaru. Din anul 2 este angajat la Palatul de Creație a Copiilor și Adolescenților. Astăzi, Centrul Republican de Creație a Copiilor Artico. Din 2003 este solist în orchestra de muzică populară Fluieraș. Totodată, imediat după absolvire, devine profesor de canto și alte discipline la Catedra Istoria Muzicii și Folclor. Marin Ganciu este în egală măsură un cântăreț de excepție și un instrumentist virtuos, fiind recunoscut de către admiratorii săi de la primele acorduri. Posedă o voce inconfundabilă, acompaniindu-se de fiecare dată el însuși la cobză.

În 2003, Marin Ganciu a participat la festivalul concurs al cântecului folcloric Maria Tănase de la Craiova, unde s-a învrednicit de premiul mare și trofeul festivalului. Aici, la concurs, Marin Ganciu a interpretat o variantă inedită a baladei Miorița, culeasă de la baștina dumnealui, și un cântec de dragoste, Dragă-mi, Lelița înaltă. A treia probă a fost descrierea unui obicei folcloric din zona pe care a reprezentat-o și dumnealui a ales să vorbească despre focorelul. În duminica lăzatului Iesecului pentru postul mare, la ei în sat se adună vecinii, aduc mâncare și băutură, se iartă unul pe altul, apoi fac un foc pe care îl sar pe rând, zicând: Marta în casă, purgii afară. Repertorul lui Marin Ganciu cuprinde, în majoritatea lui, colinde și cântece populare creștine, învățate de la mama. El, venind dintr-o zonă în care tradițiile de Crăciun s-au păstrat din moși și strămoși, tocmai aceste colinde i-au intrat în suflet pentru toată viața. În ajun de Crăciun, când asfințea soarele, ardea de nerăbdare să pornească cu colindatul. La ei în sat se făceau câte 3 cete de colindători, care din timp tocmeau lăutari din Galați, Reni sau Giurgiulești. Înainte de a porni cu colindatul, cereau binecuvântare de la preot și primar, care îi îndrumau să nu facă abuz de alcool și să se comporte frumos. Cel din ceată care aduna banii se numea precept, iar cel care îi scria pe hârtie se numea scriitor. Unul era responsabil de colaci, altul de ordinea din ceată. Când cetele se întâlneau, totodată se întreceau a cui lăutari sunt mai buni.

Artistul Marin Ganciu consideră familia ca fiind pilonul central al vieții sale, comparându-o cu o biserică. Se definește ca fiind născut pentru muzică, declarând următoarele: eu m-am născut cântăreț, muzician. Așadar, îl ascultăm pe Marin Ganciu și în continuare la Radio Noroc, și nu doar astăzi, ci foarte des, pentru că cântecele dumnealui sunt atât de frumoase încât răsună cu mare drag pe frecvențele noastre.

Moldovei. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Povestea satului este astăzi o rubrică despre Basarabia din perioada 1859, când la 24 ianuarie, pentru națiunea română s-a pus piatra de temelie și primul pas crucial pe calea înfăptuirii statului unitar național în anul 1859 de către Alexandru Ioan Cuza. Care însă era soarta Basarabiei la acele vremuri? Haideți să aflăm în continuare. Termenul Basarabia este adesea atribuit în mod greșit întregii regiuni a Moldovei de est, corespunzătoare Republicii Moldova de astăzi. Vorbind istoric însă, acest lucru nu este adevărat. Numele Basarabia desemna inițial doar o zonă mică din sudul regiunii, mai exact stepa Bugeacului, care fusese sub controlul dinastiei Basarabilor din țara românească în Evul Mediu. Extinderea acestui nume asupra întregii Moldove de Est a fost o politică deliberată a Imperiului Rus după anexarea teritoriului de la Principatul Moldovei în 1812. Inițial, numele Basarabia a fost dat țării românești, datorită dinastiei întemeietoare a acestui voievodat, familia Basarabilor. Aceștia, în luptele lor împotriva tătarilor între 1328 și 1342, au luat în stăpânire stepa cuprinsă între Carpații Vrancei, Dunăre, Marea Neagră și o linie mergând de la confluența Trotușului cu Siretul la capătul Codăiești, la sud de Cetatea Albă, nu departe de Gura Nistrului. Ulterior, acest teritoriu a fost cedat în secolul al XIV-lea de Alexandru Basarab, voievodatului Moldova, în cadrul căruia i-a rămas numele de Basarabia. Dimitrie Cantemir scria: în vremurile de demult, Moldova era împărțită în trei părți, cea de jos, cea de sus și Basarabia.

Abia în 1812, când Rusia a ocupat teritoriul de est al Moldovei, dintre Prut și Nistru, pe care l-a alăturat ținutului Hotin și Basarabiei Bugeacului luate de la turci, a fost acest ansamblu numit Basarabia, cu prilejul transformării sale într-o gubernie împărțită în 10 ținuturi: Hotin, Soroca, Bălți, Orhei, Lăpușna, Tighina, Cahul, Bolgrad, Ismail și Cetatea Albă, capitala guberniei fiind stabilită la Chișinău. Teritoriul Basarabiei, astfel extins spre nord până la Hotin, coincide parțial cu teritoriul actual al Republicii Moldova, în timp ce partea de sud, Bugeac, și cea de nord, cea mai mare parte a fostului județ Hotin, intră astăzi în componența Ucrainei. În urma războiului ruso-turc din 1608 până în 1812, câștigat de Imperiul Rus, rușii cereau ambele țări românești, Țara Românească și Moldova. Doar iminența atacului lui Napoleon a făcut ca pretențiile rusești să se reducă treptat de la ambele țări române la toată Moldova, apoi la teritoriul Moldovei dintre Nistru și Siret, pentru ca până la urmă pretențiile să se limiteze la ținuturile turcești dintre Nistru și Prut, ținutul Hotin și Bugeacul, Basarabia pe hărțile europene. Tratatul de la București din 6 sau 9 mai 1812 încălca astfel practica internațională și normele de drept existente la moment, de vreme ce Imperiul Otoman ceda ținuturi care nu îi aparțineau și care făceau parte din dintr-un stat vasal, dar autonom, anume Moldova, cu care Imperiul avea un tratat garantând frontierele de atunci. Au urmat schimburi importante de populații cu Imperiul Otoman. Musulmanii turci și tătari din Bugeac, precum și un număr de peste 30.000 de moldoveni, părăsind teritoriul anexat pentru a se stabili în Dobrogea, teritoriul rămas otoman, unde se amestecă cu românii locali ziși dicieni și fiind înlocuiți prin peste 60.000 de bulgari și găgăuzi veniți din Bulgaria și Dobrogea, precum și de aproximativ 150.000 de ruși și ucraineni, rușii stabilindu-se cu precădere în orașe. Pe lângă aceștia, dezvoltarea economică a secolului al XIX-lea, chiar dacă era mai înceată decât în restul Europei, a contribuit și ea la procesul de rusificare a regiunii, chiar dacă nu toți noii veniți erau ruși. Afluxul de evrei, armeni, greci, germani și alții au făcut din gubernia Basarabiei un ținut în care orașele erau foarte pestrițe, rusa fiind singura limbă comună, iar băștinașii nu mai erau decât 70% din populație la vremea lui 1910. Autonomia guberniei, garantată în 1816, este desființată în 1828, în urma războiului ruso-turc, încheiat cu tratatul semnat în Adrianopol, în 14 septembrie 1829, ca o consecință, guvernatorii boieri moldoveni au fost înlocuiți prin guvernatori militari ruși. În 1829, biserica este trecută, în ciuda protestelor

rândurilor clerului, din obediența Mitropoliei Moldovene, care ținea de Patriarhia Constantinopolului, în subordinea Patriarhiei Moscovei. Procesul de deznaționalizare s-a desfășurat și prin rusificarea toponimelor. Chișinău a devenit Chișiniov, Orhei Argheev, sau prin oficializarea sistematică a denumirilor turcești în duana denumirilor moldovenești. Frumoasa a devenit Cagul, Oblucița Ismail, Cetatea Albă Ackerman, Tighina Bender și așa mai departe. Nu este vorba aici de antiromânism, dat fiind că sentimentul românității nu a apăruse încă în Basarabia în perioada 1812-1840. Pur și simplu Imperiul Rus căuta să șteargă istoria românească a Basarabiei. Consecutiv războiului din Crimeea, pierdut de Imperiul Rus între 1856 și 1878, județele Cahul, Bolgrad și Ismail au reintrat timp de 22 de ani în componența Moldovei, respectiv din 1859 a României. După 1850, sentimentul național începe să se manifeste în Basarabia atât ca românism, cât și ca moldovenism. Cele două revendicări fiind atunci sinonime, dar ele nu se puteau manifesta fățiș pe plan politic, atâta vreme cât Imperiul Rus le considera ca fiind manifestări de trădare. Îndată însă ce prelungirea primului război mondial a condus la prăbușirea țarismului, mișcarea națională a băștinașilor din Basarabia a devenit politică.

Dacă ați ascultat cu atenție această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc, probabil că v-a apărut ideea de cunoaștere a tradițiilor, dar în paralel este necesar să cunoaștem și istoria noastră, pentru ca să știm cine suntem, să știm de unde am pornit și să ne dăm seama încotro trebuie să mergem, astfel încât să ne păstrăm identitatea națională, să ne păstrăm neamul nostru și sufletul autentic. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc din suflet pentru atenție, iar pe final vreau să vă dăruiesc un cântec. Pot spune că este o rugăciune a tuturor românilor. Doamne, ocrotește-i pe români! Toate bune și ne auzim cu bine la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, aici, la Radio Noroc. Rămâneți aproape!

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

Norok. Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

Olta și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

0: Radio Noroc.
1: Mama, ce mulți la tine. Mama, știu tu

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Așteptam. Într-o zi prea caldă, era a treia vară, că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți, s-a spus.

să iubească cine o vrea. Eu mi-am iubit partea mea. Să iubească cui e rândul. Eu am iubit cum mi-a fost gând.